0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: بگو تو که تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات در امارات تاورز با اعضای تیم سازمان دانش و توسعه انسانی دبی کشتیه دیدار و گفتگو کردند. در این نشست سموش خمدان روند پیشرفت ابتکارهای جدید آموزشی را که توسط نهاد در حال اجراست و همچنین برنامه‌های اجرایی آن را در چارچوب راهبرد آموزشی 33 دبی بررسی کردند. این طرح با هدف ارتقای کیفیت آموزشی، پرورش نسل‌های آینده، توسعه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و مبدل کردن دبی به یکی از برترین مراکز آموزشی جهان تدوین شده است. اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA از اجرای مجموعه از پروژه‌های بهبود ترافیکی در 28 نقطه از دبی در فاصله ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر خبر داده است. هدف از این پروژه‌ها روان‌تر شدن تردد خودروها، افزایش ایمنی جاده‌ها و بهبود ارتباط میان مناطق مسکونی، مدارس و مناطق مهم توسعه است. بخش عمده این عملیات در طول تعطیلات تابستانی انجام می‌شود تا کمترین اختلال برای رانندگان ایجاد شود. یکی از مهمترین پروژه‌ها توسعه جاده امارات امارات رود است. در این طرح دو خط عبوری جدید به یک مسیر 5 کیلومتری از سمت شارجه به سمت خیابان اماردی اضافه خواهد شد. این اقدام با هدف افزایش ظرفیت جاده و کاهش ترافیک در این محور پرتردد انجام می شود. در خبرهای بین‌المللی، در یک شکست مهم برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دیوان عالی ایالات متحده روز سه‌شنبه تلاش وی برای محدود کردن حق شهروندی بر اساس محل تولد را رد کرد، حقی که سالها بخشی از نظام حقوقی و اجتماعی آمریکا بود است. این دومین بار در سال جاری است که دیوان عالی یکی از سیاست‌های مهم ترامپ را باطل می‌کند. پیش از این در ماه فوریه این دادگاه تعرفه‌های گسترده جهانی پیشنهادی او را لغو کرده بود. قضات دیوان عالی رأی دادگاه پایین‌تر را تایید کردند، حکمی که فرمان اجرایی ترامپ را متوقف کرده بود. بر اساس آن فرمان، نهادهای دولتی آمریکا موظف می‌شدند به کودکانی که در خاک آمریکا متولد می‌شوند اما هیچ یک از والدینشان شهروند آمریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی گرین کارت نیستند، تابعیت آمریکایی اعطا نکنند. این تصمیم دیوان عالی به این معناست که این فرمان اجرایی قابلیت اجرا نخواهد داشت. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی، کیلیان امباپه با به ثمر رساندن دو گل نقش اصلی را در پیروزی قاطی 3-0 فرانسه در مقابل سوئد در مرحله 16 نهایی ایفا کرد. تیم ملی فرانسه با این برد چهارمین پیروزی متوالی خود در این رقابت‌ها را جشن گرفت و رکورد 100%اش را حفظ کرد. شاگردان فرانسه اکنون در مرحله 8 نهایی بعد به مساف تیم پاراگوئه برود. در بازی دیگری که شب گذشته انجام شد، ارلینگ هالند با به ثمر رساندن گل پیروزی بخش در دقیقه 86 رویای ساحل آج را برای ادامه حضور در جام جهانی پایان داد و تیم نروژ را 2-1 پیروز میدان کرد. حال نروژ در مرحله کشف نهایی یک دیدار جذاب و حساس را در مقابل برزیل روز یکشنبه در نیویورک برگزار خواهد کرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، صبح چهارشنبه شد. باورتون میشه چهارشنبه؟ بله، اونم اول جولای، ماه جدید رو داریم با همدیگه شروع میکنیم. صبحتون بخیر باشه عزیزان دل و خیلی هم خوش اومدیم به صبح شما با هنان. هستم هر روز همراه شما از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح. الانم دقیقا 7:04 است به وقت امارات. هر کجا این دنیا که هستین، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و همیشه سر حال و شاداب و مسعود صادقلو همه رو جواب کردم. رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح بخیر.

رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح بخیر دوستان عزیز، و همه حالشون چطوره؟ خوب هستین؟ هومون فنز، بله، اگر شما دوستان عزیز وارد وبسایت رادیو شما 934.ae بشین، هنوزم فرصت دارین، آخرین فرصت هاتون هست دوستان، توی مسابقه شرکت کنید که شانس بردن جایزه میتونید داشته باشین. فقط باید وارد رادیو شما، وبسایت رادیو شما 934.ae بشین، هومون فنز رو میبینید، کلیک کنید و ثبت نام کنید و جایزه های خوب ایشالله برنده بشین. اوکی، فقط باید دیگه اسم و فامیل و موبایل و اینا رو بنویسین دیگه. امروز و فردا و پس فردا آخرین روزهایی هستش که شانس بردن جایزه رو دارین. و هومو فنز ارائه از استر فارمسی، باتم، راکسی سینما و اسپانسر بسیار خوب رویا. بله، و شما عزیزان دل با این جایزه های خوب که اگر شانس شما باشه حتما برای شما پیام میفرستن و فقط هم از طریق وبسایت رادیو شما 934.ae میتونید انجامش بدین. راه دیگه ای نداریم، فقط از طریق وبسایته. بریم یه آهنگ بشنویم با صدای هوروشمند، با تو قشنگه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله سلام و صبح بخیر به شما. به به به چه صبح قشنگی فرهناز عزیزم، سلام و صبح بخیر. مریم جون صبح شما هم بخیر باشه. آقا محمد میگه هنون جون گرم شده هوا. گرم شده دیگه، تابستانیم دیگه. امروز هم که اول جولای و دیگه کلن تابستانه، تابستان. ولی دوبای سامر سپرایزز رو دوستان عزیز فراموش نکنید، با کلی جایزه های خوب و با یه خرید شما میتونید جایزه های عالی و فوق‌العاده برنده بشین، از خونه بگیر تا ماشین. و میدونی که چند وقت پیش یه نفر از خونه‌ام برنده شد. خلاصه خونه، ماشین، پول نقد، جایزه های عالی و فوق‌العاده برای شما عزیزان. پس حتما سعی کنید که این مدت اگه میخواین خریداتون رو انجام بدین که جایزه بتونید برنده بشین. خب اگر دوستان عزیز علاقه به عکاسی دارین، این برای شماست. این یک نمایشگاه عکاسی جالب در ابوظبی برگزار میشه که اسمش هست The UAE is Beautiful، که در Culture Foundation برگزار میشه. این نمایشگاه عکاسی برای ساکنانی که امارات در امارات زندگی میکنن، از زیبایی کشور رو از نگاه خودشون میتونن عکاسی کنن، از فرهنگ و سنت ها گرفته تا طبیعت و معماری و لحظه های ساده زندگی، همه اینا قشنگ رو میتونید عکاسی کنید و در Culture Foundation بفرستین، که این نمایشگاه تا 14 جولای در Culture Foundation هست و به نظر من یکی از کارهای خیلی قشنگه. خلاصه اگه دارین روزها به سمت ابوظبی میرین، حتما به این نمایشگاه هم سر بزنید. بریم سراغ محسن چاوشی دل من.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاه سریع به اولین ترافیک صبح چهارشنبه. دوستان، خیلی عجیب چهارشنبه اومد به این سرعت، به این زودی، و جولای چه زود اومد. ولی ترافیک ما هم همین جوری هستش. البته این روزا دیگه کم کم خلوتر میشه شهر، مخصوصا صبحای زود مثل ساعت 7 صبح خیلی خلوتر خواهد شد. دیگه مدارس هم تعطیله و فکر میکنم دیگه امروز آخرین روز یا فردا. خب اما سمت خیابان اتحاد مثل همیشه، چه مدرسه باشه و نباشه، همیشه شلوغه. و خیابان شارجه از سمت دبی، خیابان النهده، اتحاد، خیابان ترافیک خیلی سنگینی اونجا داریم. مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. همطور که هران جان گفت، با نزدیک شدن به آغاز تعطیل مدارس، مجموعه از پروژه‌های بهبود ترافیکی هم RTA داره در جاده ها به اجرا میگذاره. موقعیت خوبیه چون جاده های مقداری صبح ها خلوت ترن و اعلام کرده RTA که این بهبود ترافیکی رو در 28 مکان در دبی در حال حاضر به اجرا گذاشته و تعداد زیادی رو هم آغاز خواهد کرد. هم گفته شده که این طرح‌های ترافیکی برای کاهش ازدحام ترافیک، افزایش ایمنی جاده‌ها و تقویت ارتباط بین جوامع مسکونی، مدارس و مناطق کلیدی انجام میشن. از طرف دیگه روز گذشته ولیعهد دبی سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم در دیداری که با اعضا و تیم کشتیه در دبی داشتند در رابطه با افزایش مهارت‌های لازم برای دانش آموزان در دنیای آینده با اونها صحبت کردند و طرح‌هایی رو بررسی کردند. ایشان همچنین از ابتکارات جدیدی که کشتیه قرار تحت استراتژی آموزشی 33 دبی برای دانش آموزان به اجرا بگذاره، در واقع بررسی کردن این ابتکارات رو و تاکید کردند که هر دانش آموزی در دبی باید مهارت‌های لازم رو برای رهبری آینده داشته باشد. در خبرهایی از عالم دیگه بین المللی خدمتتون عرض کنم که آمار کشته شدگان زلزله 6 روز پیش در ونزوئلا تقریبا به 2000 نفر رسیده متاسفانه و حدود 10000 نفر هم زخمی شدند که گفته شده از این مقدار هم بیشتر خواهد بود. امدادگران نسبت به شیوع بیماری‌های عفونی و ازدحام در بیمارستان‌ها هشدار دادند و از مجامع بین‌المللی در واقع درخواست کمک کردند. در دنیا انترتینمنت هم مایلی سایرس از اینکه باربیش به دنیای اسباب بازی ها اومده خیلی خوشحاله. سالها بوده که منتظر این رویا بوده که به تحقق بپیونده. عروسک ساخته شده از مایلی سایرس ظاهری داره چرم مصنوعی و لباسی که به تن داره لباسی بوده که مایلی سایرس در میوزیک ویدیوی گولدن برنینگ سانش به تن کرده بوده. و خلاصه اینم از داستان مایلی سایرس. بریم اصلا فوتبال ببینیم چه خبره. بله، در حال حاضر بازی بین مکزیک و اکوادور در حال برگزاریه و به این بازی صبح امروز به دلیل شرایط نامساعد جوی با یک ساعت تاخیر برگزار شد. مکزیک 2-0 اکوادور رو تا حالا شکست داده. مکزیک خیلی هرانجان امسال تیم سرحالیه و یکی از میزبانان هم هست. بازی های شب گذشته هم فرانسه تونست 3-0 سوئد رو شکست بده به مرحله کشف نهایی بره و نروژ هم 2-1 در مقابل ساحل آج به پیروزی رسید. دیگه خبرام اینه که رونالد کومان سرمربی هلند پس از اینکه این تیم در ضربات پنالتی از مراکش شکست خورد و حذف شد، استفاده ده دیگه، اونم از داستانه مربیا. ویمبلدون هم تنیسش در جریانه، الان همه فوتبالی هم دیگه ویمبلدون رو فراموش کردن. امروز در دور دوم این رقابت ها یانیک سینر تنیسر شماره یک مردان جهان به مصاف نونو بورخس پرتغالی میره. مرسی
2: 25 ون همیشه با همین.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: در حالی که هنوز مسابقات به پایان نرسیده، جام جهانی 2026 از نظر تعداد تماشاگر رکورد تمام ادوار را شکسته است. رکورد قبلی که از جام جهانی 1994 آمریکا با بیش از 3,587,000 تماشاگر باقی مانده بود، حالا پشت سر گذاشته شده و این عدد همچنان در حال افزایش است. میانگین پر شدن ورزشگاه‌ها نیز به بیش از 99% رسیده. آماری که نشان می‌دهد فوتبال همچنان محبوب‌ترین ورزش جهان است.

شدین دیگه نگران نباشین. رویا بانک اسپانسر بسیار خوب هوم و فاز میخواد همه چی برای شما ساده تر کنه. فقط با اپلیکیشن رویا میتونید هر زمانی و هر جا حساب باز کنید، پول جابجا کنید و همه امور مالیتون رو از طریق موبایل و اپلیکیشن مدیریت کنید. چقدر راحت. پس رویا، اپلیکیشن رویا بانک رو موبایلتون میتونید دوستان عزیز دانلود کنید. این بانک یعنی بانک رویا یه بانک دیجیتال اسلامی هم هستش، مخصوصا برای اونایی که خیلی حساس هستن. یعنی خدمات مالی رو بر اساس اصول شرعی طراحی شده و در این حال کاملا آنلاین و متناسب با سبک زندگی روزمره و امروزی هستش. هم از کارهای اعتباری اگر داشته باشی، اونم چه کارتی اسمش هست رویا مستر کارت کشبک و از اسمش مشخصه دیگه، کشبک. با استفاده از این کارت روی خریدهای روزمره، اگه مثلا وقتی میخواییم بری خرید از این کارت استفاده کنید، تا 2% کشبک دریافت میکنید که البته شرایط و قوانین هم مربوط به این طرح هم هستش که خب اونجا وقتی که اپلیکیشن رو انجام میدید معمولا اینا رو حتما باید بخونید. و پس دوستان حتما سعی کنید که از گوگل پلی یا اپل استور رویا بانک رو دانلود کنید و زندگی خودتون رو راحت‌تر کنید. رویا بانک اسپانسر بسیار خوب هوم و فنز. کامرون کارتیو، دلا دلا، علی رضا سلام و صبح بخیر. از دارکوب بند یا آهنگ هنان جان چش یارا رو بذارم، خیلی وقت من پلی نکردم.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
2: بله، یه نگاهی به دنیای سینما هم بندازیم و میدونی که چند وقت پیش فیلم مایکل جکسون رو پرده سینما ها اومد و کمتر کسیه که این فیلم رو ندیده باشه امسال. اگه شما جز کسانی هستین که ندیدین، هر جوری شده دیگه ببینید. زشته ها، زشته. نه اونقدرم زشت نیست. اما دوستان عزیز، بله، مایکل جکسون فیلمش، و چند وقت پیش شنیده بودیم که خیلی فیلمش غوغا کرده که همه ما میدونیم، اما با بازی جعفر جکسون، برادرزاده واقعی مایکل جکسون، این فیلم را احسن واقعا فوق‌العاده و چقدر نقشش خوب بازی کرده که همه ما میدونیم، تا امروز 977 میلیون دلار در گیشه جهانی فروش داشته، تقریبا به 1 میلیارد دلار رسیده و رسما به پرفروشترین فیلم زندگی نامه تاریخ سینما تبدیل شده. این فیلم حتی از اوپنهایمر، اگه یادتون باشه، اوپنهایمر آقای کریستوفر نولان قبلا یکی از پرفروشترین بود، ولی الان دیگه این رکورد رو فقط مایکل جکسون، یعنی فیلم مایکل جکسون رو داره. و نقش مایکل جکسون که جعفر جکسونه، به نظر من فوق العاده بود. چقدر این قشنگ این نقش رو بازی کرد. واقعا اون موزیکایی که روی سین تو فیلم دیدیم، حالا بقیه داستان رو باید خورده صبر کنیم، زمان میبره که ما بقیه داستان رو هم ببینیم. البته من فکر میکنم این فیلمش یه خورده چیز بود دیگه، فقط خوبیای مایکل جکسون بود. ما دیتیلز مایکل جکسون رو بیشتر میخوایم که انشالله تو قسمت دومش ببینیم. بریم سراغ ناصر زینعلی. عشق من کیه؟ صبح خیر رادیو شما. آقا هومن میگه که پول خوبه که چی باشه، تو دست بیاد که انرژی میده. واقعا هم همینه، از قهوه هم انرژیش بیشتره. اصلا پول خوبه، پول انرژی میده، پول حالا آدمو بهتر میکنه.

0: 나가졌대.
1: 혼자 라디오쇼 봐.
2: دیگه فکر میکنم امروز و فردا آخرین روز مدرسه هستش واسه بچه ها، دیگه تابستانی و دیگه تعطیلات تابستانی. انشالله که بهتون حسابی خوش بگذره برای تعطیلات تابستون. ما هم دلتنگ شما میشیم، زودی برگردین، دلتنگتون میشیم. صبح مخصوصا بچه ها عکس میفرستن، صبح بخیر میگن، پیام میفرستن و روزهای خیلی خوب تابستونی برای همه آرزو میکنم، چون خودم میدونم چقدر خوبه، چه حس خوبی داره اون تعطیلات تابستون. من که خودم همیشه لذت میبردم. ان شاءالله که شما هم بهتون خوش بگذره در کنار خانواده عزیزتون.

0: نامهربون با صدای فتانه، صبح چهارشنبه اول جولای، اول ماه. امیدوارم که ماه خیلی خوبی برای همه عزیزان باشه و ماهی پر از برکت و سلامتی و تندرستی و حسابی خبرهای خوب و خوشحال کننده در کنار خانواده عزیزتون. سمای عزیز صبح بخیر هنا جون، صبح بخیر و شادی. امروز یارا دخترم گریت 5 رو تموم میکنه و گریجویت دیشه. آخه یا آهنگ با سلیقه خود حتما پلی کن، این روزا این حال خوب و واسه همه آرزو میکنم. مرسی سمای عزیز، برای شما و یارا دختر عزیزتون بهترینا رو آرزو میکنم. امیدوارم که حال دلشون خوب باشه و همیشه سر حال باشن. بازم مبارکه، ان شاءالله که همیشه تو زندگیش، تو همه مراحل زندگیش همیشه موفق باشه. آقا محمد نوشته دو قلوها هاوش و هیرا درخواست آهنگ قد و بالای تو رعنا. من مطمئنم هیرا جون نمیدونه این آهنگو. محمد، آقا محمد فکر کنم واسه بابا جون میخوان. چشم، حتما میذارم. دارم میرم مدرسه، بریم آهنگو گوش کنیم. اما قبلش یه تبلیغ داریم و بعدش هم سراغ ویگن میریم.
1: هوم اف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات اظهار داشتند که هر دانش آموزی در دبی باید مهارت‌های لازم برای رهبری آینده را داشته باشد. ایشان در دیداری که با تیم اداره دانش و توسعه انسانی دبی کشتی داشتند بر پیشبرد ابتکارات جدید تحت استراتژی آموزشی سیاسی دبی تاکید کردند. این برنامه با هدف تقویت یادگیری زبان عربی، بهبود رفاه دانش آموزان و تجهیز جوانان به مهارت‌های زندگی مورد نیاز برای آینده و در عین حال تقویت ارزش‌ها و هویت اماراتی به اجرا در می‌آید. با آغاز تعطیلات تابستانی مدارس، مجموعه از پروژه‌های بهبود ترافیک بین ماه‌های ژوئیه و سپتامبر در 28 مکان دبی به اجرا گذاشته می‌شود. این ارتقاها برای کاهش ازدحام، افزایش ایمنی جاده‌ها و تقویت ارتباط بین جوامع مسکونی، مدارس و مناطق کلیدی طراحی شدند. در بخشی از این پروژه‌ها برنامه‌هایی برای اضافه کردن 2 خط به 5 کیلومتر از جاده امارتس رود از شارجه به سمت خیابان العماردی نیز به اجرا گذاشته می‌شود. همچنین ارتقاهایی در تقاطع خیابان ترید سنتر، مراسی و همچنین در نزدیک منطقه صنعتی القوز و در جاده رسول خور برنامه ریزی شده است. در خبرهای بین‌المللی، قطر می‌گوید فرستادگان ایالات متحده فقط با میانجی‌ها در دوحه دیدار خواهند کرد و نه با مقامات ایرانی. و این در حالی است که جرد کوشنر و استیو ویتکاف وارد دوحه شدند. ایران می‌گوید دو طرف هنوز باید شرایط آتش بس امضا شده 2 هفته پیش را مشخص کنند تا بتوانند به موضوعات دشوارتری چون محدودیت‌های احتمالی برنامه‌های هسته‌ای خود بپردازند. در خبرهای ورزشی امروز در دور دوم از بازی‌های تنیس ویمبلدون، یانیک سینر مرد شماره 1 کنونی مردان جهان به مصاف نونو بورخس پرتغالی می‌رود تا از عنوان قهرمانیش در ویمبلدون دفاع کند. این تنیسور ایتالیایی پس از زمین خوردن شدید در پیروزی دور اول در مقابل میومر کچمانوویچ در مصاحبه گفت که همواره با شرایط سازگار است و اجازه نمی‌دهد که بر روی بازیش تاثیر بد بگذارد.
2: I tried to still trust in my movement, you know, also third and fourth and fifth sets was very important, you know, to keep moving in a very natural way and which I did, so I'm very glad nothing happened.
1: و اما هوا امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4
3: رادیو شانو دوستی پوینت 4 ریتم قلبای شما. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه دوستان و یک صبح بسیار زیبا با رادیو شما شروع کردین. اگه طرفدار بالیوود هستین، بالیوود دوست دارین، با من همراه باشین، یه خبر براتون دارم. شادمهر عقیلی همون از چشای تو. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: از هالیوود تا بالیوود تا شما بود.
1: بله، تا آمیتاب بچن. اگر با شنیدن اسم آمیتاب بچن هنوزم آهنگای قدیمی بالیوود تو ذهنتون پخش میشه، این خبر واسه شماست. بله، از 3 تا 9 جولای همین ماه سینما اکیل در ال سرکل اوینیوی دبی یه هفته رو برای یکی از بزرگترین ستاره های تاریخ بالیوود اختصاص داده. برنامه‌ای به عنوان بچن بک تو دی بیگینینگ، و این هفته‌ای که تمام فیلم‌های اکثر فیلم‌های خوبه آمیتاب بچن رو میتونید تماشا کنید، نه همشو چون خیلی فیلم بازی کرده، مثل دیوار، مثل عمر اکبر انتونی، نمک حلال، خدا گواه، خلاصه این فیلم های خیلی قدیمیه و تمام کسایی که فیلم های قدیمی بالیوود رو دیدن و یه جورایی باش خاطره دارن، یا کنار پدر مادراتون دیدین، یا بچه بودین دیدین، یا اصلا هم ندیدین ولی اگه تو امارات زندگی کردین مطمئنا این فیلم ها رو دیدین. انگار یه به ماشین زمان میخوایم برگردین. حالا این میدونی که آمیتاب بچن یکی از بازیگرایی که توی دنیا خیلی شناخته میشه و بدون شک یکی از بهترین فیلم ها شعله هستش، فیلمی که خیلی از ماها هم باش خاطره داریم، به خیلی از زبان های مختلف دنیا هم ترجمه شده، حتی به زبان فارسی، و تاریخ سینمای هند و همه با شعله آشنا هستن دیگه، هممون آشنایی. نه بریم یکم آهنگشو گوش کنیم، موافقی؟ بریم شعله بشنویم. دارم مثلا این آهنگو براتون پلیش کنم. دارم بله فکر کنم دارم.

بله، شما الان میتونید فیلم های امیتا بچن را از 3 تا 9 جولای در سینما اکیل از سرکل اوینیوی دوبی به مدت 1 هفته تماشا کنید و لذتشو ببرین و فیلم های خیلی خوب میخوان پخش کنن. حالا جالبتن از اینی که فقط این نیست که فیلم های قدیمی رو روی سکرین میخوان بذارن، اما این برای اولین باره که توی خاورمیانه نسخه کاملا بازسازی شده و ترمیم شده این فیلم رو پرده میره که شما اصلا حس و حال اون قدیم رو براتون اصلا زنده بشه. نسخه بسیار که کیفیت بسیار بالایی داره، تصویر، صداش، همه چی کیفیت عالی، و قراره که این رو برای اولین بار در دبی میتونید تماشا کنید. جالبتر از اونی که بعد از اینکه حالا فیلم رو دیدین هم گروهی میشینن اونجا در مورد فیلم و خاطرات فیلم و کارهایی که حالا پشت صحنه این فیلم بوده میتونید بشنوین. اینم شب خیلی خوب برای تمام دوستانی که عاشق فیلم های بالیوود هستن. بریم اشکان کوشان، دوست دارم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: 3.4
1: ریتم
0: قلب های شما قلب های شما
3: پایتم من با صدای آصف آریا مهسا جوز

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله عزیزان، بریم سراغ ترافیک شهر و یه نگاهی بندازیم به شهر. ساعت 8:20 است و بله امروز نمیدونم چه خبره، ولی سمت شارجه به دبی ترافیک خیلی سنگینی داریم، ولی دیگه فکر میکنم از فردا پس فردا دیگه ترافیک کمتری موقع حالا ساعت 7 صبح داشته باشیم. 8 صبح همیشه شلوغه. خیابان اتحاد این ساعت خیلی شلوغ شده. فرودگاه ترمینالیه که از سمت خیابان مکتوم ترافیک خیلی سنگینی اون مسیر داریم. خیابان بنیاس هم همینجور. رقه من میبینم قرمز شده دوستان. مراقب خودتون باشین و اگر مسیر خالد بن ولید هستین اونجا هم ترافیکه.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبح چهارشنبه‌تون بخیر. امروز اول جولایه و همطور که هنان جان گفت تا چند روز آینده صبح‌هاش ما ترافیک کمتری خواهیم داشت چون مدارس تعطیل میشن، تعطیلات مدارس آغاز میشه و به همین مناسبت هم RTA مجموعه از پروژه‌های بهبود ترافیکی رو از ماه جولای تا آخر سپتامبر یا اواسط سپتامبر به اجرا میگذاره تا بتونه کاهش ازدحام ترافیک رو همراه داشته باشه، افزایش امنی جاده‌ها رو بیشتر کنه و همچنین تقویت ارتباط بین نواحی مسکونی با جاده های اصلی رو انجام بده. گفته شده که در بخشی از این برنامه ها RTA قراره که 2 خط به 5 کیلومتر از جاده امارت روز از شارجه به سمت خیابان العماردی اضافه کنه و همچنین ارتقاهایی رو، پروژه‌هایی رو در تقاطع خیابان ترید سنتر، خیابان مراسی، منطقه صنعتی القوز و جاده رسول خور به اجرا بگذاره که تمام اینا باعث میشه که ازدحام ترافیک در این مناطق کمتر بشه. بریم یک سری بزنیم به برنامه جدیدی که KHDA سازمان دانش و توسعه منابع انسانی دبی برای دانش آموزان در سالهای آینده به جا گذاشته. روز گذشته ولیعهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم از تیم KHDA دیدن کردن در امیرس تاورز دبی و برنامه‌هایی که برای دانش آموزان در سالهای آینده در دبی به جا گذاشته میشه رو بررسی کردن. ایشان اظهار داشتن که هر دانش آموزی در دبی باید مهارت‌های لازم رو برای رهبری آینده داشته باشه. این برنامه‌ها اینجاشو گوش کنید با هدف تقویت یادگیری زبان عربی خواهد بود، بهبود رفاه دانش آموزان، تجهیز جوانان به مهارت‌های زندگی مورد نیازشون برای جذب بازار کار. خب این یکی از اولا تقویت زبان عربی به نظر من از چیزاییه که در مدارس دبی باید بیشتر روش تاکید بشه، چون که خیلی از بچه‌ها مخصوصا مدارسی که خارجی هستن و زبان عربی به عنوان زبان دوم بهشون تدریس میشه، خیلی این زبان عربی قوی نیست و باعث میشه که خب بچه‌ها وقتی میخوان بعداً دانشگاه برن یا یعنی یه زبان رو همینطوری یاد میگیرن اونجوری که به دردشون در محیط کار آیندهشون بخوره نخواهد بود. شاید این به خاطر اینه که این برنامه گذاشته میشه و همچنین مهارت‌های زندگی برای جذب بازار کار که این هم خیلی مهمه، چون باز خیلی‌ها فارغ التحصیل میشن و نمیتونن جذب بازار کار بشن. از اینها بگذریم هنون جان، بریم سر بازی‌های فوتبالمون که بازی مکزیک و اکوادور دقایق پیش به پایان رسید و مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی امساله موفق شد 2-0 اکوادور رو شکست بده. بله و در این بازی که اتفاق هم افتاد و اون این بود که یکی از بازیکنان اکوادور به نام هینکاپیه به دلیل پوشاندن دهانش، یعنی جلوی دهنش رو گرفته بود وقتی درگیر شده بود با یکی از بازیکنان مکزیک، کارت قرمز گرفت که این در واقع قانونی که امسال به اجرا گذاشته شده در جام جهانی، هر بازیکنی که درگیری لفظی با بازیکن دیگه پیدا کنه دستشو جلو دهنش بگیره که دیده نشه که نفهمن چی گفته، کارت قرمز میگیره. باورت میشه؟ آره خیلی جالبه. البته خوبه چون درگیری رو کمتر میکنه، ولی خب کارت قرمز دیگه یه خود زیاد نیست؟ حالا کارت زرد یعنی یه دونه بازیکن رو اخراج میکنم. بگذاریم و در بازی های شب گذشتم که خدمتون عرض کنم خبر دارید حتما، تیم ملی فرانسه تونست که سوئد رو 3-0 شکست بده، نروژ هم 2-1 از سد ساحل آج گذشت. امشب هم در ادامه این رقابت ها بگذارید من پیداش کنم، بله، کنگو با انگلیس در ساعت 9 شب، 1 بامداد هم غنا به مساف بلژیک می رود. بله مرسی.
1: مرسی. بریم سراغ دنیا آبی آسمون.

0: شما بود. از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما برای طرفداران AI، فیلم Artificial به کارگردانی لوکا، کارگردان فیلم های Call Me By Your Name، Challengers، قرار داستان یکی از پرحاشیه ترین اتفاق دنیای تکنولوژی رو روایت کنه. ماجرای اخراج ناگهانی سم که یادتون اتفاق افتاد، مدیر عامل OpenAI، و بعدش هم بازگشت اون فقط چند روز بعد. در این فیلم اندرو گارفیلد که همون سپایدرمن قدیمی ما هستش، نقش سم رو بازی میکنه. جالب تر این که این فیلم اولش قرار بود که توسط آمازون استودیو اکران بشه، اما آمازون دیگه خودشو کنار کشید و این پروژه رو تازه یه پولی هم داده بود که ماجراش شد، و بعدش هم به استودیوی مستقل نئون حالا گفته که این فیلم رو قراره بسازن. و ظاهرا دنیای هوش مصنوعی انقدر پر از دراما شده که دیگه شده یه جورایی که باید ازش فیلم بسازن. حالا ببینیم که واقعا این فیلم خوبه یا بده، دیگه به زودی مشخص میشه. بریم سراغ ایدی عطار و مروارید. منو دوست داری؟ بریم گوش کنیم و لذت ببریم. اول جولای، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. ساعت 8:32 دقیقه است. صبح بخیر.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. آقا جواد مرسی. آقا جواد برای همه آرزوی بسیار عالی گفته، مثل گلهای زیبا و خوش آب و رنگ و هر جا که هستین دعا میکنم خدا پناهتون باشه و همچنان نوشته. البته خیلی طولانیه و من دارم خلاصش رو میگم. پر از موفقیت و زندگیتو در پناه خدا و روزتون سرشار از خیر و برکت و محبه. مرسی آقا جواد، انشالله همچنین شما در کنار خانواده عزیزتون سلامتی و خوشبختی و حال خوب و مخصوصا امروز هم که اول جولای و اول ماه که میرسه یه بهانه بسیار خوبیه که شروع جدید داشته باشیم و انشالله که برای همه شما ماه بسیار عالی و فوق العاده باشه، مخصوصا برای بچه هم که تعطیلات تابستونیشون شروع میشه و روزهای خیلی خوب و تعطیلات تابستونی برای بچه هم برای والدین عزیز انشالله روزهای خوب باشه. دبی سامر سورپرایزز هم حتما برین توی مسابقه شرکت کنید. امسال سالی هستش که کلی جایزه‌های خوب میتونید برنده بشین، از خونه و ماشین گرفته تا پول نقد و فقط با یه خرید و امکان داره که شما خوش شانس باشین. پس این فرصت رو از دست ندین و اگر شاید یه وقت دیدین خونه یا ماشین برنده شدین. اما زهره عزیزم، جاله عزیزم، سلام و صبح بخیر. آقا رضای عزیز، بله ممنونم از شما و صبح شما هم بخیر باشه. اما اگر دوستان عزیز از صف‌های طولانی بانک و انجام کارهای بانکی به روش قدیمی خسته شدین، بهتون بگم که رویا بانک اسپانسر بسیار خوبه. هومو فنز میخواد همه چی رو برای شما مدرن‌تر و ساده‌تر بکنه. فقط با اپلیکیشن رویا میتونید هر زمان هر کجا که هستین حساب باز کنید، پول رو جابجا کنید و همه امور مالیتون رو از طریق موبایلتون مدیریت کنید. این بانک رویا یک بانک دیجیتال اسلامی هستش، یعنی خدمات مالی بر اساس اصول شرعی اسلامی طراحی شده و در این حال کاملا آنلاین و متناسب با سبک زندگی امروزه هستش. هم از کارت خوب رویا مسترکارد کشبنک هم میتونید استفاده کنید که روی خریدهای روزمره تا 2% به شما کشبک دریافت میکنه. بله دیگه از اسمش مشخصه، مسترکارد کشبک، و البته با شرایط و قوانین مربوط به اون که طراحی شده. و دیگه به نظر من میتونید الان همین الان از گوگل پلی یا اپل ستور اپلیکیشن رویا رو دانلود کنید و زندگی خودتون رو مدرن‌تر و ساده‌تر و راحت‌تر کنید. آهنگ داریوش آقا موین عزیز پیام داده. موین جان سلام. سلام آقا موین. موین یا موین؟ موین. و گفته که آهنگ داریوش میاد. چه خوبه که موین پیام میده صبح، میگه آهنگ آقای داریوش عزیز میخوایم. بریم صبح بخیر و لذتشو ببریم. نم برای شما
2: همیشه جاودان.
3: 93.4 رادیو شما.
1: قرار بود اینو جمعه پلی کنم ولی دیگه امروز پلیش میکنم. لذتشو ببرین. صبحتون بخیر.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: 93.4 ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات در امارتس تاورز با اعضای تیم سازمان دانش و توسعه انسانی دبی کشتی دیدار و گفتگو کردند. در این نشست سموش همدان روند پیشرفت ابتکارهای جدید آموزشی را که توسط نهاد در حال اجراست و همچنین برنامه‌های اجرایی آن را در چارچوب راهبرد آموزشی 33 دبی بررسی کردند. این طرح با هدف ارتقای کیفیت آموزشی، پرورش نسل‌های آینده، توسعه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و مبدل کردن دبی به یکی از برترین مراکز آموزشی جهان تدوین شده است. اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA از اجرای مجموعه از پروژه‌های بهبود ترافیکی در 28 نقطه از دبی در فاصله ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر خبر داده است. هدف از این پروژه‌ها روان‌تر شدن تردد خودروها، افزایش ایمنی جاده‌ها و بهبود ارتباط میان مناطق مسکونی، مدارس و مناطق مهم توسعه است. بخش عمده این عملیات در طول تعطیلات تابستانی انجام می‌شود تا کمترین اختلال برای رانندگان ایجاد شود. یکی از مهمترین پروژه ها توسعه جاده امارات امارات رود است. در این طرح دو خط عبوری جدید به یک مسیر 5 کیلومتری از سمت شارجه به سمت خیابان اماردی اضافه خواهد شد. این اقدام با هدف افزایش ظرفیت جاده و کاهش ترافیک در این محور پرتردد انجام می شود. در خبرهای بین‌المللی آمار کشته شدگان زلزله 6 روز پیش ونزوئلا به تقریبا 2000 نفر رسیده است و این در حالی است که در حدود 11000 نفر دیگر نیز زخمی شدند. امدادگران نسبت به شیوع بیماری‌های عفونی و ازدحام بیمارستان‌ها هشدار داده و از مجامع بین‌الملل درخواست کمک‌های بیشتر کردند. در خبرهای ورزشی در ادامه بازی جام جهانی، بازی بین مکزیک و اکوادور امروز صبح به پایان رسید و تیم ملی فوتبال مکزیک موفق شد 2-0 اکوادور رو شکست داده و به مرحله کشتم نهایی این رقابت ها راه یابد. این مسابقه به دلیل شرایط نامساعد جوی با 1 ساعت تاخیر برگزار شد. در همین حال شب گذشته فرانسه پس از پیروزی 3-0 در مقابل سوئد به همراه نروژ پس از پیروزی 2-1 در مقابل ساحل آرد به مرحله بعدی راه یافتند. همچنین رونالد کومان سرمربی هلند پس از حذف این تیم از جام جهانی از سمتش استفاده است. این تیم روز گذشته در مرحله 16 نهایی در ضربات پنالتی مغلوب مراکش شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4
2: رادیو
0: شما،
2: توپ
0: شما با
2: هران. بله، رادیو شما 93.4. به ساعت آخر برنامه رسیدیم. باورتون میشه چهارشنبه هم شده؟ اصلا هر وقت نگاه میکنم چجوری چهارشنبه شد، چجوری چهارشنبه شد. ما تازه از آخر هفته برگشتیم. بله، اول جولای هم هست و تابستان و گرم شده، ولی در این هوای گرم دبی سامر سورپرایزز هستش که شما میتونی کلی جایزهای خوب برنده بشین. از دست ندینا، بعدا نگه من نگفتم، بعدا نگین من خونه چرا برنده نمیشم، ماشین چرا برنده نمیشم. بله، همه شرکت میکنن که برنده میشه، همینجوری دب در خونه نمیان تخت تخت بزنن. بریم سراغ شهاب تیام، تو رو میخوام. رادیو شما، ریتم قلبای شما. ایمان صبح بخیر، ساعت چند بیدار شدی؟ ایمان ساعت چند بیدار شدی؟ کی رادیو دقیقا باز کردی؟

تیام تو رو میخوام. ایمان جان نمیشه که همش لیلا فروهر و شهره و معین و آقای مارتیکو اینا رو که نمیتونم همش بذارم، چون بچه ها ایراد میگیرن، آهنگای جدید رو میخوام بشنوم. بعد این خواننده های جدید رو یه خورده دپن، همشون میگن مثلا میرن تو عشق غمگین و من چی کار کنم این بسان. آقا بهشون بگی یه خورده شادتر بخونی، مثل قدیما بخونی. لیلا فرو هستن آدم های قدیم، هم آهنگ های متن آهنگ غمگینه ها، ولی تو میرخصی باش، مثلا تو عروسی پخش میشه، باید یکم اینجوری برن، این ریتمو برن. بعد یکی مثلا از 10 تا آهنگشون یه دفعه یه آهنگ شاد میخونن، بعد آهنگ شاده مثلا یه دقیقه است. ولی خب ایشالله که سعی میکنیم که آهنگای شاد هم پلی کنیم. ایمان میگه خانمم انتقاد کرده که هنان امروز آهنگای خیلی شاد نذاشته، بهش بگو جمعه ها گوش کنه لیلا فرو. ولی از 3 تا 9 جولای سینمای اکیل که در السلکرل اوینیو هستش دوستان، بچن بک تو دی بیگینینگ، برای طرفداران بالیوود و بچن امیتا بچن، یه هفته کامل فیلم های امیتا بچن رو میتونید تماشا کنید و مخصوصا فیلم کلاسیک شعله که دیگه قراره که نسخه بسیار مدرنش و با کیفیت بسیار عالی برای اولین بار در خاورمیانه این شاهکار سینمای هند رو که به زبان های مختلف حتی به زبان فارسی هم ترجمه شده و همیشه توی دنیا معروفه، تو همه تلویزیون‌ها و همه از بچگی دیدن، خلاصه این حال هوای کلاسیک بالیوود و نوستالژیک رو میتونید در السرکل اوینیو سینما عقیل از 3 تا 9 جولای تماشا کنید. آهنگ ساعت پیش بود برای بچه‌ها گذاشتم، آهنگ شعله، اگه شما نشنیدین بریم شعله بشنویم.

خب اینم بریم سراغ عرفان. الان عرفان من بقیه آهنگاشو بذارم، شما الان میرین تو دپ، ولی این آهنگ شاده. الان گلوبند بریم لذت ببریم، من خیلی دوست دارم عرفان طهماسبی رو، گوش کنیم لذت

عرفان گلوبند، مرسی که انتقاد پذیر هستی. حتما، چرا که نه، رادیو رادیو شماست، ما که بهترین که نیستیم، هیچ کی نمیتونه بهترین باشه و هیچ ادعایی هم نداره. ولی همین که ما همیشه میگیم، واسه همینم هر سال ما موزیک برای شما یه مسابقه، که یه جوره هم مسابقه است، همین که از شما میخوایم که نظرسنجی کنیم و معمولا ما این کار رو انجام میدیم، انشالله که به زودی انجام بدیم دوباره. و ما از شماها میخوایم که یه تایمی میذارین، که تایم خیلی طولانی هم هست، که باید برین موزیک ها رو ریت بدین. و ما هر سال یه سری موزیک ها رو دیگه پارک میکنیم، میرن تو پارکینگ و پلی نمیشن. بعضی آهنگام هست، چون سلیقه متفاوته، واقعا سلیقه متفاوته، یعنی یه سر آهنگی که یه نفر اصلا دوست نداره، یه نفر دیگه واقعا لذت میبره، سبک آهنگا، موزیک آهنگا و تایم آهنگا، تمام اینا. و واسه همین انشالله باز هم ما این برنامه و مسابقه میذاریم. و چرا جایزه هم میدیم براش، رو میدونم که زمان زیادی باید بگذارین و چون رادیو شماست، بالاخره موزیکایی که دوست دارین رو هم وقتی دوست دارین رادیو روشن کنین، دوست دارین همون آهنگایی باشه که خودت دوست داری. ولی همیشه همچین اتفاقی نمیفته، چون پلی لیست خود آدم که نیست، رادیو یه جوریه. واسه همین من رادیو رو خیلی دوست دارم، همیشه هم میگم، چون یه دفعه اتفاقی رادیو که باز میکنه، اون آهنگ مورد علاقت که پخش میشه، اون لذت بخشه. همیشه هم اتفاق نمیفته. یه روزی هم میفته که ما آهنگ اصلا دوست نداری داره پخش میشه. احمد نوشته که هنان آهنگ محبوبای فیلم شعله هم بذار. باشه، هرچی شما بگید. این بازم بگم که فیلم های آمیتاب بچن، هفت فیلم خیلی خوبش، قراره که در ال سرکل اوینیو دوستان عزیز از 3 تا 9 جولای پخش بشه، اونم با کیفیت بسیار عالی، با صدای بسیار عالی، در سینما اکیل. اگر دوست دارین برین حتما و فیلم ها رو تماشا کنید، اگر فیلم های بالیوود هندی رو دوست دارین. اینم به انتخاب احمد.

0: از اونجا که رادیو شما هستیم محبوبا رو نمیتونیم زیاد ادامه بدیم. خب سعید نوشه کدوم فیلم ها؟ هفت فیلمی که من میدونم یکی شعله است که قراره اکران بشه، فیلم های محبوب امیتاب بچن مثل دیوار که خیلی معروفه، مثل عمر اکبر انتونی. اتفاقا جالبه که همه این فیلم ها به زبان فارسی هم ترجمه شده. نمک حلال، خدا گوا که با سری دیوی بود، یکی از فیلم های خیلی قشنگ هم هست، آهنگ بسیار قشنگ هم داره، واسه فیلم های خیلی خوبش که شما میتونید برین و یادی از گذشته و قدیمی، خاطرات قدیمی زنده کنید.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما و آخرین ترافیک امروزمون ساعت 9:25 است. یه نگاه سری بندازیم به ترافیک شهر و عزیزان دل بهتون بگم که فقط هر وقت خدایی نکرده تصادفی میبینید یا خدایی نکرده حالا جایی ترافیک، شما میتونید همیشه ما رو آپدیت کنید از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play. نمیدونید چه خبره ها، من گفتم مثل اینکه ترافیک ها رو چشم زدم قشنگ. خیابان مکتوم به سمت فرودگاه ترمینال 1 یعنی دیره کاملا اون مسیر خیلی شلوغ شده. بزنس ویلج دبی اونجا ترافیک خیلی سنگینی داریم. ترافیک اتحاد خیلی شلوغ این ساعت از شارجه به دبی، ان شاءالله به زودی خوب میشه. اود میتا خیلی شلوغ شده این ساعت، مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ هرون جان ترافیک رو گفتی، واقعا ترافیک زیاد شده. اصلا ما احساس میکنیم که الان چند هفته است تو شهر جمعیت زیاده، یعنی الحمدلله این شلوغی دبی رو میبینیم. و خدمتتون عرض کنم که به همین مناسبت هم RTA چون تعطیلات مدارس هم دیگه داره شروع میشه، مجموعه ای از پروژه های بهبود ترافیکی رو از ماه ژوئیه که امروز روز اولشه تا سپتامبر در 28 مکان دبی به اجرا گذاشته که این خبر خیلی خوبیه، چرا که باعث کاهش ازدحام ترافیک میشه، افزایش ایمنی جاده ها رو به دنبال خواهد داشت و تقویت ارتباط مناطق مسکونی و مدارس و مناطق کلیدی رو راحت تر میکنه. این از در خبرهای دیگه. ولیعهد دبی سموش همدان به محمد بن راشد آل مکتوم روز گذشته در دیداری که با اعضای تیم کشتیه دبی داشتن که سازمان دانش و توسعه منابع انسانی دبی، تاکید کردند که هر دانش آموز در دبی باید مهارت‌های لازم رو برای رهبری آینده در دنیای آینده کسب کنه، که در واقع ایشون پروژه‌های رو در رابطه با استراتژی جدید آموزشی 33 دبی برای دانش آموزان دبی بررسی کردند که روی تقویت یادگیری زبان عربی که به نظر من خیلی مهمه برای دانش آموزان، خصوصا دانش آموزان خارجی در دبی، بهبود رفاه دانش آموزان و تجهیز اونها به مهارت‌های زندگی مورد نیاز برای کسب در واقع مشاغل آیندهشون، که مهارت‌های لازم رو بتونن یاد بگیرن تا در بازار کار برای آینده راحت‌تر جذب بشن. و در خبرهای از عالم دیگه جهان ببینیم چه خبر. قطر، مقامات قطری میگویند فرستادگان

0: یک هشتم نهایی جام جهانی راه یافت و خلاصه حالا یا با انگلیس یا با جمهوری دموکراتیک کنگو روبرو خواهد شد در مرحله بعدی. و امشب هم ساعت 8 شب انگلیس در مقابل کنگو قرار میگیره، نیمه شب هم بلژیک با سنگال. بازی های تنیس ویمبلدون هم یادتون نره، فقط به فوتبال فکر نکنه، اونها هم در حال جریان هست و در دور دومش امروز تنیسار شماره یک جهان، بله، یانیک سینر به مصاف حریف پرتغالیش نونو بورخس خواهد رفت. و همینطور که میدونید این تنیسار ایتالیایی در دور اول در مقابل کچمانوویچ چند بار لیز خورد و به زمین خورد و خلاصه یه خود ناراحت بود، اما برای دور دوم گفته که من خیلی هم آماده هستم و مشکلی ندارم، مصدوم نشدم و ببینیم که امشب چه خواهد کرد. مرسی
1: مرسی. بریم سراغ احمد سعیدی، آتیش پاره رو بشنویم.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: خب ولی یه سرکی بکشیم به دنیای دیوید بکام. مهم نیست چقدر معروف باشی، چند تا جام برده باشی یا لقب سر گرفته باشی، گاهی بهترین جایگاه دنیا فهمون صندلیه که کنار مادر عزیزت باشی. بله، دیوید بکام در کنار مامان جونش رفته بودن یک برنامه بسیار باحال در مسابقه ویمبلدون حاضر شد و عکساش رو حسابی در فضای مجازی خیلی لایک و ویو گرفت و بکام هم توی زیر عکسش نوشت که هیچ وقت مامان رو انقدر خوشحال ندیده بودم. پس یادتون باشه که دوستان، یادتون باشه که آخرین بار مادرتون رو کجا بردین؟ سینما بردین، کنسرت بردین یا مسابقات ورزشی؟ همیشه یه سر به مادر همیشه بزنید و حالش هم حتما بپرسین و همیشه مادرهای عزیز سلامت و تندرست باشن. دیوید بکام هم خیلی خوشحال بود، مخصوصا مادرش، عکسش هم باید ببینید، خیلی بامزه بود. به این سراغ حسین توکلی. ماه شدید.

آها یه دفعه خب صبحتون بخیر آقا سعید عزیز، سلام، خدا قوت خدمت شما خانم هنان، بی زحمت راهنمایی بفرمایید چطور میتونم شانس برنده شدن در جوایز خرید تابستانه باشم؟ دوبای سامر سورپرایز سعید جان خیلی راحته، شما میتونید، میدونین که از 2 جولای تا 3 آگوست دوبای سامر سورپرایز هستش که تقریبا 2 ماه کل شهر رو تبدیل میکنه به یک جشن خیلی بزرگ خرید و تفریح و غذا و جایزه، و امسال هم مثل هر سال ولی بزرگتر تخفیف ها در بعضی از فروشگاه به 90% هم میرسه. بله آقا سعید، تازه خرید و آفرهای خیلی خوب برای هتل‌ها و رستوران‌ها و اسپاها و کنسرت‌ها و کلی برنامه‌های خانوادگی دیگه حسابی. یکی از بخش‌های خیلی قشنگ و هیجان انگیزش هم Great Dubai Summer Sale هست که میتونید جایی که برندهای معروف تخفیف‌های خیلی بزرگ دارن و منتظر میتونید باشین برای اینکه هم خرید کنید و بعدش هم منتظر برنده شدن هم باشین. بعدش هم کمپین بک تو سکول هست که برای بچه هاست که والدین عزیز میتونن خرید لوازم مدرسه و وسایل الکترونیکی حسابی با قیمت های عالی میتونن خرید کنن. بعدش هم یه هفته هم تمام برای سامر رستوران ویک هست که شما تو این کمپین میتونید شرکت کنید، غذاهای رستوران های خیلی مهمه، حتی میشلین ستار دارن، محبوب 10 درهم به شما میدن این غذاها رو، یعنی تو این غذاها میتونید شرکت کنید سامر رستوران ویک که بهتون میگم، حالا میتونیم، حالا من تو برنامه حتما بهتون میگم کجا هستش که میتونید فقط 10 درهم غذاها رو امتحان کنید، نه اینکه مثلا الان ظرف کامل جلوتون میذارم، مثلا غذا رو امتحان کنید. و بعدش که این خیلی هم مهمه که امسال خیلی خیلی هایلایت داره میشه، Win Your Home in Dubai، میتونید توی دبی خونه برنده بشین با خرید شانس شما میتونی از برندهای مختلف خرید کنید توی مال هایی که توی برنامه دوبای سامر سورپرایز شرکت میکنن. شما اگر خرید بکنید شانس بردن 12 واحد مسکونی، 35 خودرو، 3 کیلو طلا، جوایز نقدی. حالا اگه میخوام ببینید چجوری میتونی خونه برنده بشین، تا اونجایی که من میدونم و تا 30 آگوست هم وقت دارین، شما میتونین در یکی از این فروشگاه هایی که حالا جز برنامه های دوبای سامر سورپرایزز هستش تا 500 درهم خرید بکنید، بعد توی قرعه کشی 12 تا خونه دبی شرکت میکنید و بعدش هم که دیگه ریلکس بشینید. اگه با شما تماس گرفته شد یعنی شما یه آپارتمان دو خوابه امکان داره برنده بشی، اونم واحد در بنگاتی که دیگه همه ما بنگاتی رو میشناسیم و این فکر میکنم شانس خیلی بزرگیه امسال که خیلی ها بتونن خونه برنده بشن، چرا که نه، تو دبی خونه داشته باشی. پس سعی کنید که اگه خریدی دارین، برنامه‌ای دارین در دبی سامر سورپرایزز این مدت شرکت کنید و شانس بردن رو انشالله داشته باشین. اگه خونه نشد ماشین، اگه ماشین نشد نقد، اگه نقد نشد جایزه های دیگه هستن که خیلی خوبه. خلاصه فرصت بسیار عالی برای همه شماست. اینم آقا سعید، اگر توضیحات کامل دیگه میخوای به من بگین. حامیم رو بشنویم.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اگر فکر می‌کردید لیونل مسی دیگر رکوردی برای شکستن ندارد، جام جهانی 2026 نظر شما را عوض می‌کند. کاپیتان آرژانتین در این دوره بار دیگر نامش را در کتاب تاریخ فوتبال ثبت کرد. او به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در 7 مسابقه متوالی جام جهانی موفق به گلزنی شده است. در آستانه 39 سالگی مسی همچنان همان بازیکنی است که با یک حرکت نتیجه مسابقه را تغییر می‌دهد و ثابت می‌کند سن برای اسطوره ها تنها یک عدد است. هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌های برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
3: 9:48 دقیقه. سلام، صبح بخیر و فرهناز از سلام هنوز صبح بخیر. دبی سامر سورپرایز چطوره؟ یه اپلیکیشن نه فرهناز جون، شما باید برین خرید توی شاپینگ مال ها و شاپینگ مال. هی بچه هی دوباره از من پرسن when you're home in Dubai که گفتین خونه میتونین تو دبی برنده بشین، یکم دیگه توضیح بدین. چشم، حتما. از میدونی که از 2 جولای دیگه رسما دبی سامر سورپرایز شروع میشه تا 30 آگوست که شما در یکی از فروشگاه هایی که شرکت میکنن در دبی سامر سورپرایز، که خیلی از مال ها شرکت میکنن، مثل دبی هیلز مال، فکر کنم مال اف امرس، اینا همه اکثرا شرکت میکنن، و اگر شما حداقل 500 هم خرید بکنید میتونید توی قرعه کشی 12 خانه دبی شرکت بکنید. یعنی فقط کافیه که شما خریداتون رو انجام بدین، بعد رسید خریدتون رو اسکن میکنن و اگر 500 درهم خرید باشه یه شانس خیلی خوبی دارین که شما یه خونه برنده بشین. و این قرعه کشی میشه و یه آپارتمان استودیو یا یک آپارتمان 2 خوابه که در توسط حالا بنگاتی هستش. امسال این برنامه رو گذاشته برای دبی سامر سورپرایزز که مردم بتونن خونه برنده بشن. و جالبتر این که این توی اون هفته مثلا فرض کنیم یه قرعه کشی که انجام میشه، اینجوری که حالا من میدونم، امتیازتون رو از دست نمیدیم. مثلا فرض کنیم این هفته قرعه کشی شد، شما برنده نشدی، همینجوری میمونه. یعنی شما لازم نیست که هر بار خرید کنید. اگه یه بارم خرید کرده باشید، امکان داره تا 30 آگوست شما شانس بردن خونه رو داشته باشین. خلاصه اگر برنامه‌ای دارین، خریدی می‌خواین انجام بدین تو این مدت، تو این دبی سامر سورپرایزز انجام بدین که انشالله شانس بردن خرید رو داشته باشین. اسم کمپینش هم هست Win Your Home in Dubai. و برنامه دیگه هم هست که گفتم، همونجور که گفتم، برنامه بک تو سکوله که برای والدین عزیز خیلی خوبه که بخوان برای مدرسه بچه ها وسایل مدرسه بخرن. تو اون تایم خیلی از وسایل مدرسه قیمت ها خیلی خوب میشه، آفرهای خیلی خوب میاد رو برندهای خیلی خوب، واسه تایم بسیار عالی برای خریده. و من دیگه دوستان باید برم، وقتت من تمام شد. فردا انشالله در ضمن بهتون بگم که با دکتر سمانه عزیز خواهیم بود در استودیو رادیو شما، به احتمال زیاد فردا یا پس فردا، احتمال زیاد فردا. و ما قراره که یه گفتگوی خیلی دوستانه در مورد بچه ها داشته باشیم. دکتر سمانه روانشناس بالینی هستن و در مورد تابستان ایدئال برای بچه ها، تفریحات و اوقات فراغت بچه ها چجوری باید بگذرونن و والدین باید چی کار کنن، مدیریت موبایل که الان میدونی خبر رسیده بود که بچه های زیر 15 سال باید خیلی، حالا رسمی 100% نمیتونیم بگیم، ولی قراره که شروع بشه که فضای مجازی کمتر بچه ها استفاده کنن و دیگه خلاصه خیلی صحبت های خوب در مورد بچه ها و برای والدین عزیز مخصوصا این صحبت ها خیلی عالیه. اگر حتما با ما همراه باشین انشالله فردا به احتمال زیاد ساعت 8 صبح خواهد بود. من دیگه باید برم، یه روز عالی برای همتون آرزو میکنم، تا فردا خدا نگهدار.
2: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات اظهار داشتند که هر دانش آموزی در دبی باید مهارت‌های لازم برای رهبری آینده را داشته باشد. ایشان در دیداری که با تیم اداره دانش و توسعه انسانی دبی کشتی داشتند بر پیشبرد ابتکارات جدید تحت استراتژی آموزشی 33 دبی تاکید کردند. این برنامه با هدف تقویت یادگیری زبان عربی، بهبود رفاه دانش آموزان و ترویج جوانان به مهارت‌های زندگی مورد نیاز برای آینده و در عین حال تقویت ارزش‌ها و هویت اماراتی به جا در می‌آید. با آغاز تعطیلات تابستانی مدارس، مجموعه از پروژه‌های بهبود ترافیک بین ماه‌های ژوئیه و سپتامبر در 28 مکان دبی به جا گذاشته می‌شود. این ارتقاها برای کاهش ازدحام، افزایش ایمنی جاده‌ها و تقویت ارتباط بین جوامع مسکونی، مدارس و مناطق کلیدی طراحی شدند. در بخشی از این پروژه ها برنامه‌هایی برای اضافه کردن 2 خط به 5 کیلومتر از جاده امارتس رود از شارجه به سمت خیابان العماردی نیز به جا گذاشته می شود. همچنین ارتقاهایی در تقاطع خیابان ترید سنتر، مراسی و همچنین در نزدیک منطقه صنعتی القوز و در جاده رسول خور برنامه ریزی شده است. در خبرهای بین‌المللی، قطر میگوید فرستادگان ایالات متحده فقط با میانجی‌ها در دوحه دیدار خواهند کرد و نه با مقامات ایرانی. و این در حالی است که جرد کوشنر و استیو ویتکاف وارد دوحه شدند. ایران میگوید دو طرف هنوز باید شرایط آتش‌بس امضا شده 2 هفته پیش را مشخص کنند تا بتوانند به موضوعات دشوارتری چون محدودیت‌های احتمالی برنامه‌های هسته‌ای خود بپردازند. در خبرهای ورزشی امروز در دور دوم از بازی‌های تنیس ویمبلدون، یانیک سینر مرد شماره یک کنونی مردان جهان به مصاف نونو بورخس پرتغالی می‌رود تا از عنوان قهرمانیش در ویمبلدون دفاع کند. این تنیسور ایتالیایی پس از زمین خوردن شدید در پیروزی دور اول در مقابل میومر کچمانوویچ در مصاحبه گفت که همواره با شرایط سازگار است و اجازه نمی‌دهد که بر روی بازیش تاثیر بد بگذارد.
2: I tried to still trust in my movement, you know, also third and fourth and fifth sets was very important, you know, to keep moving in a very natural way and which I did, so very glad nothing happened.
1: و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می‌نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد المکتوم، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، در مراسم فارغ التحصیلی 29مین دوره دانشجویان دانشگاه آمریکایی دبی حضور یافتند. مراسمی که همزمان با 3 دهه فعالیت موفق این دانشگاه در ارائه آموزش عالی در منطقه برگزار شد. در این مراسم 445 دانش آموخته از 57 کشور جهان موفقیت تحصیلی خود را جشن گرفتند، موضوعی که جایگاه دانشگاه آمریکایی دبی را به عنوان یکی از مهمترین مراکز آموزش بین‌المللی در منطقه بیش از پیش برجسته تر می‌کند. در ابوظبی کمیته هوش مصنوعی در خدمات قضایی و دفاتر اسناد رسمی آن به ریاست آقای یوسف سعید العبری معاون این اداره جلسه ای را برگزار کرد. در این نشست مجموعه از پروژه‌های نوآورانه و ابتکارهای فناورانه با هدف ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و افزایش کارایی خدمات بر پایه جدیدترین فناوری‌های هوش مصنوعی و تحول دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین به بررسی بهره‌گیری از این فناوری‌ها از طریق پروژه دستیار احکام قضایی نیز پرداخته شد. علاوه بر آن توسعه سیستم دادستانی عمومی، داشبورد‌های دیجیتال و گزارش‌های تعاملی برای دادگاه‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت. در خبرهای بین‌المللی 14 کودک پس از فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور در شرق پاکستان جان باختند. مقامات امداد و نجات می‌گویند یک معلم 30 ساله نیز زیر آوار پیدا شده است. مقامات همچنین تحقیقات را در مورد سهل‌انگاری احتمالی پس از این ریزش مرگبار آغاز کردند. در خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال مکزیک پس از پیروزی 2-0 در برابر اکوادور در مقابل هواداران خود به مرحله هشتم نهایی جام جهانی راه یافت. جولین کینونس 1 گل زد و گل دوم را راول خیمنز پاس گل داد تا مکزیک برای اولین بار از سال 1986 به مرحله حذفی راه یابد. حال این تیم اکنون در مرحله بعدی یا با انگلیس یا با جمهوری دموکراتیک کنگو روبرو خواهد شد. فرانسه نیز شب گذشته پس از پیروزی 3-0 در مقابل سوئد به همراه نروژ پس از پیروزی 2-1 در برابر ساحل آج به مرحله حذفی راه یافتند. از ساعت 8 امشب انگلیس در مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو قرار می‌گیرد و نیمه شب هم بلژیک به مصاف سنگال خواهد رفت. و اما هوای امشب در دبی پاره ابری به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما ریتم قلب های شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از تصاویر ماندگار جام جهانی 2026 ورزشگاه‌های مملو از تماشاگر است. از ورزشگاه آستکا در مکزیک گرفته تا ورزشگاه نیوجرسی، تقریبا همه بازی‌ها با ظرفیت کامل یا نزدیک به ظرفیت کامل برگزار شدند. استقبال

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ریتم قلب های شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره آب و برق دبی دوا در سال 2025 با کسب امتیاز 92.33% در شاخص فرهنگ پایداری عمل کردی بسیار بالاتر از میانگین 63.9% سایر سازمان ها به ثبت رسانده است. این نتیجه بر اساس نظرسنجی از حدود 4,000 نفر از کارکنان به دست آمده و نشان دهنده جایگاه پیشرو دوا در ترویج فرهنگ پایداری و سبز است. جناب آقای سعید محمد الطایر، مدیر عامل دوا، این موفقیت را حاصل آگاهی و تعهد کارکنانش به اجرای اصول پایداری در محیط کار دانستند. و دوره جدید از جشنواره تخفیف‌های تابستانی شارجه از امروز چهارشنبه در سراسر مناطق و شهرهای مختلف این امارات آغاز می‌شود. این رویداد را اتاق بازرگانی و صنعت شارجه و سازمان توسعه تجارت و گردشگری شارجه و با همکاری راهبردی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و شرکای مختلف برگزار می‌کنند و در بخش از برنامه‌های تابستانی شارجه که از اول ژوئیه تا 15 سپتامبر به اجرا در می‌آید، ادامه خواهد داشت. در طول این جشنواره مراکز خرید و فروشگاه‌های سراسر شارجه تخفیف‌های گسترده و پیشنهادهای ویژه‌ای را به روی طیف وسیع از کالاها، برندهای معتبر داخلی و بین‌المللی ارائه خواهند داد تا تجربه جذاب برای ساکنین و گردشگران فراهم شود. در خبرهای بین‌المللی، گزارش‌ها که از آن است که دونالد ترامپ سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار از معاملات تجاری خود در حوزه ارزهای دیجیتال کسب درآمد کرده است. یک افشای مالی جدید نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا همچنین 635 میلیون دلار درآمد از میم کوین‌هایی که به نام او هستند دریافت نموده است. و همچنین بیش از 500 میلیون دلار دیگر نیز از شرکت ارز دیجیتال که آن را پسران و فرزندانش و همچنین فرستاده ویژه سیویتکاف تأسیس کرده درآمد داشته است. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های تنیس ویمبلدون، دنیل مدودف روس امروز در دور دوم این رقابت‌ها به مصاف تنیسور اسپانیایی مریدا می‌رود تا تلاش‌های خود را برای کسب اولین عنوان قهرمانی در ویمبلدون ادامه دهد. این تنیسور روس در سال‌های 2023 و 2024 2 بار متوالی به نیمه نهایی این مسابقات راه یافت اما قهرمان نشد. مدودف می‌گوید این یک تورنمنت ویژه است.
2: This is a lot of fun, and in general, the way it's decorated, I would say the flowers everywhere, the grass is clean, you know, it's pretty amazing.
1: و اما هوای امشب در دبی پاره ابری به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com
3: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی Home of Fans.

ولی این بار یه سرکی بکشیم به مراسم BET. کاردی بی تو مراسم BET اوورد 2026 روی موتور وارد صحنه میشه، بعد هم بدون اینکه به کسی فرصت نفس کشیدن بده چند تا از آهنگای آلبوم جدیدش Am I the Drama رو پشت سر هم اجرا میکنه. از نور و رقص گرفته تا طراحی صحنه و همه چی یه جوری بود که انگار یه موزیک ویدیو جدید قرارمون رو ساخته بشه، اصلا ساخته شد. و خلاصه بعضیا روی صحنه به قول معروف فقط اجرا میکنن، ولی کاردی بی همیشه برای خودش اصلا متفاوته، اصلا کلا همه چیش متفاوته.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اگر فکر می‌کردید لیونل مسی دیگر رکوردی برای شکستن ندارد، جام جهانی 2026 نظر شما را عوض می‌کند. کاپیتان آرژانتین در این دوره بار دیگر نامش را در کتاب تاریخ فوتبال ثبت کرد. او به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در 7 مسابقه متوالی جام جهانی موفق به گلزنی شده است. در آستانه 39 سالگی مسی همچنان همان بازیکنی است که با یک حرکت نتیجه مسابقه را تغییر می‌دهد و ثابت می‌کند سن برای اسطوره ها تنها یک عدد است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد المکتوم، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، در مراسم فارغ التحصیلی 29مین دوره دانشجویان دانشگاه آمریکایی دبی حضور یافتند. مراسمی که همزمان با 3 دهه فعالیت موفق این دانشگاه در ارائه آموزش عالی در منطقه برگزار شد. در این مراسم 445 دانش آموخته از 57 کشور جهان موفقیت تحصیلی خود را جشن گرفتند، موضوعی که جایگاه دانشگاه آمریکایی دبی را به عنوان یکی از مهمترین مراکز آموزش بین‌المللی در منطقه بیش از پیش برجسته تر می‌کند. در ابوظبی کمیته هوش مصنوعی در خدمات قضایی و دفاتر اسناد رسمی آن به ریاست آقای یوسف سعید العبری معاون این اداره جلسه‌ای را برگزار کرد. در این نشست مجموعه از پروژه‌های نوآورانه و ابتکارهای فناورانه با هدف ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و افزایش کارایی خدمات بر پایه جدیدترین فناوری‌های هوش مصنوعی و تحول دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین به بررسی بهره‌گیری از این فناوری‌ها از طریق پروژه دستیار احکام قضایی نیز پرداخته شد. علاوه بر آن توسعه سیستم دادستانی عمومی، داشبوردهای دیجیتال و گزارش‌های تعاملی برای دادگاه‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت. در خبرهای بین‌المللی 14 کودک پس از فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور در شرق پاکستان جان باختند. مقامات امداد و نجات می‌گویند یک معلم 30 ساله نیز زیر آوار پیدا شده است. مقامات همچنین تحقیقات را در مورد سهل‌انگاری احتمالی پس از این ریزش مرگبار آغاز کردند. در خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال مکزیک پس از پیروزی 2-0 در برابر اکوادور در مقابل هواداران خود به مرحله کشف نهایی جام جهانی راه یافت. جولین کینونس 1 گل زد و گل دوم را راول خیمنز پاس گل داد تا مکزیک برای اولین بار از سال 1986 به مرحله حذف راه یابد. حال این تیم اکنون در مرحله بعدی یا با انگلیس یا با جمهوری دموکراتیک کنگو روبرو خواهد شد. فرانسه نیز شب گذشته پس از پیروزی 3-0 در مقابل سوئد به همراه نروژ پس از پیروزی 2-1 در برابر ساحل آج به مرحله حذفی راه یافتند. از ساعت 8 امشب انگلیس در مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو قرار می‌گیرد و نیمه شب هم بلژیک به مسافه سنگال خواهد رفت. و اما هوای امشب در دبی پاره ابری و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه هم با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: امیدوارم خوب و سلامت باشید. ظهرتون به خیر و خوشی باشه. سلام آقای کیان.
1: سلام.
0: احوال شما چطوره؟
1: خدا رو شکر. شما چطوری؟
0: قربان شما. خیلی ممنون. مرسی. چهارشنبه است و اول ماهه.
1: بله.
0: دیشب
1: اول جولای. دیدی ماهو دیشب چقدر خوشگل بود.
0: واقعا زیبا بود.
1: چقدر خوشگل بود.
0: ماه صورتی رنگ که هم گفته بودن به ماه توت فرنگی معروف شده بود.
1: جدی؟
0: آره.
1: نه اینو نمیدونستم. بله. ولی واقعا خیلی زیبا بود.
0: نوشته بودن که امشب، یعنی دیروز نوشته بودن امشب ماه توت فرنگی رو نگاه کنید. آره، خلاصه که بهتون بگم که اول ماهه، اول جولای. امیدوارم که اگر قرار بوده که ورزش رو شروع کنید و گفتید از اول ماه شروع میکنم، امروز اون روز باشه. مثل من که امروز میخوام ورزش رو در جیم جدید شروع کنم، چون من که ورزش همیشه میکنم.
1: بله.
0: نه، در یک جیم جدید میخوام ورزش رو شروع کنم و خیلی خوشحالم از این بابت. آره، احساس میکنم که آدم وقتی که یک کاری رو قرار انجام بده و قدم اول رو براش برمیداره و شروع میکنه، اصلا خودش از خودش راضی تره.
1: بعد قدم دوم و سوم خودش میاد.
0: اصلا خودش میاد.
1: آره، اولیه سخته.
0: آره واقعا.
1: اولیه سخته.
0: خب دوستان، چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ کجا هستید؟ ایشالله که هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشین. اما بذارید ببینم که در همین شروع برنامه محمد عزیز گفته از امید آهنگ گونوار منظور چیه؟ نفهمیدم اسم آهنگ چیه. حالا چک میکنم. و محمد دوباره نوشته بهترین نعمت سلامتی و آرامش، بقیه چیزا همشون واسه رسیدن به همین دوتاست. راست میگه، هر دوتاش نصیبتون باد. Thank you so much. منصوره گفته لطفاً آهنگ راز و نیاز از امیر ماهان رو پخش کنین به عشق دختر کوچولوم. آخه عزیزم
1: حتماً.
0: چشم، یه ذره دیر شد که الان بخوام آهنگ بذارم، چون الان آهنگ نم نم عشق از مسعود کیانی رو بشنویم. اونم چشم، براتون میذارم حتماً.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما. بله آقا محمد گفته کوچه وفا هول شدم، اشکال نداره، یه ذره باید صبوری کنید چون آهنگ بعدی از امیر ماهانه برای منصوری عزیز گذاشتم که به عشق دختر کوچولوش میخواد اینو بشنوه، راز و نیاز رو، و بعدش هم حتما آهنگی که شما خواستید رو یه ذره جلوتر براتون میذارم. خب راجع به هوم آف فنز، کیان جان یه توضیحی برای دوستان بدیم.
2: هوم آف فنز یه برنامه بود که توی هفته اخیر تو برنامه مشتبه بود بیشتر،
1: بله.
2: و برنامه هنان، و می‌خواستیم یه ذره در مورد اسپانسرهاش هم صحبت کنیم، ولی بیشتر رفتش به بازی‌های همین جام جهانی که ماه پیش، ببخشید، دو هفته اخیر یا سه هفته اخیر شروع شدن و ادامه دارن. برنده‌ها میتونستن برن به سینما بازی‌ها رو ببینن و فکر کنم حتی یه فن زون هم بود که می‌رفتن. و می‌خواستیم یه ذره در مورد اسپانسرهاش صحبت کنیم که باتم هست، عصر فارمسی و راکسی سینماز. و الان که در مورد هوم آف فنز هم صحبت کردیم، می‌خواستم سریع اشاره بدم به بازی‌های دیشب که مطمئنم بازی دیشب رو ندیدین.
1: البته که انجا رویا بنک هم هستش جزو همین حالا اسپانسرهای هوم آف فنز، رویا بنک اضافه شده، رویا بنک هستش که جز اسپانسرها هست، همین خواستم اینو بگم. بله
2: درسته،
1: راجع به بازی ها شما صحبت کنید.
2: بله بازی ها هم دیشب سه تا بازی بود، بازی نروژ با آیوری کوست که نروژ 2-1 برنده شد، گل برنده هم ارلینگ هالند زد. بازی دوم فرانسه با سوئد که قشنگ
1: همون هالند که میگن قلب گاوو میخوره.
2: بله دقیقاً همون یکی.
1: بعدن یکی از دوستان نوشته بود
2: بند موهاش هم یه چیزی گفت در مورد
1: کش موهاش با لباسش سفید. بعد یکی نوشته بود بابا چرا تعجب میکنین که اون قلب گاوو میخوره، خب ما مثلا جگر گوسفندو میخوریم.
2: آره دل جگر میخوریم. بله. راست میگه.
1: بله.
2: بعدش هم بازی آخر بازی مکزیک و اکوادور بود که مکزیک 2-0 برنده شد، یعنی تیمای سوئد، آیوری کوست و اکوادور حذف شدن.
1: درسته.
2: آره. حالا بعد ببینیم امشب چه بازی هستن که حتما بعدا در موردش صحبت میکنیم.
1: درسته. بله بریم پس با هم دیگه امیر ماهانو بشنویم، آهنگ راز و نیاز تقدیم به منصوره عزیز.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از جذابترین رکوردهای جام جهانی 2026 تعداد گلهای زده است. در 72 مسابقه مرحله گروهی 215 گل به ثمر رسید، رکوردی که از مجموع گلهای مرحله گروهی تمام دوره‌های قبلی بیشتر است، میانگین نزدیک به 3 گل در هر بازی. نشان می‌دهد فوتبال هجومی در جام جهانی 2026 حرف اول را زده است. یکی از دلایل افزایش گل‌ها تغییر سبک داوری بوده است. داوران این دوره با سوت‌های کمتر اجازه دادند بازی‌ها روان‌تر دنبال شوند. نتیجه این رویکرد افزایش سرعت مسابقات، کاهش توقف‌ها و ثبت یکی از هجومی‌ترین جام‌های جهانی تاریخ بوده است.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
4: مسکن از مسعود صادقلو میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
3: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
2: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
4: وقتی صحبت از سلامتی خانواده‌هاتون میشه، داروخانه استر بهترین انتخابه. از ملزومات مراقبت‌های بهداشتی روزمره گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام، در داروخانه استر به هر آنچه که نیاز دارید دسترسی خواهید داشت. از همین امروز به نزدیکترین داروخانه استر مراجعه کنید.
3: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
5: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه نسبتاً خلوت هستن، کمی ترافیک رو خیابون الوست میبینم نزدیک جمعه یک. خیابون صفا هم نزدیک سیتی واک هم ترافیک سنگین تری داره و منطقه بیزنس بی و دی آی اف سی هم شلوغن. ترافیک سنگینی به سمت شارجه میبینم، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید که اونجا یه تصادف شده. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ تحمل کن رو بشنویم با صدای ابی.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت تا این لحظه از روز چهارشنبه و اول ماه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید. بله بفهمید،
1: یه خبر جدید داشتیم، اونم رفتش به کوکاکولا آرینا که همونطور که میدونید یکی از بهترین استادیوم ها هست برای موسیقی، بازی بسکتبال اونجا اجرا میشه و یه سیستم جدید یا یه برنامه جدید آوردن به کوکاکولا آرینا که جدا باشه از همون اکسپریانسی که هممون داشتیم که رفتیم اونجا کنسرت دیدیم و اینا. این اکسپریانس داره اجازه میده بهمون که بریم بکستیج رو ببینیم، درسینگ روماش رو ببینیم، یعنی قشنگ تمام پشت صحنه های کوکاکولا آرینا رو میشه دید با این اکسپریانس و به نظر من به شخص خیلی تجربه خوبیه
0: و خیلی فرصت خوبیه برای اونهایی که دوست دارن عکاسی کنن و از اون بکستیج رو اینها برن عکاسی، یه تجربه لذت بخشه. و گویا در طول 6 سالی که از افتتاح کوکاکولا آرنا گذشته که سال 2019 بوده، این مجموعه میزبان بیش از 500 رویداد بوده، پذیرای بیش از 390 هنرمند بین‌المللی بوده، نام‌های بسیار بزرگی که درخشیدن روی این صحنه. و خب به هر حال به خصوص من فکر کنم برای جوانها و تینیجرها و اینها خیلی جالبه،
1: تجربه خیلی
0: آره واقعا تجربه جالبیه
1: و قرار از 14 جولای این اکسپریانس شروع بشه.
0: درسته.
1: و بلیت هاش از 100 درهم شروع میشه برای بهایند سینز تور و 130 درهم برای اکسس آل ایریاز تور. آره یعنی دوتا تجربه خیلی خوب. بهایند سینز تورشون برای یعنی یه تور 90 دقیقه هست که جاهای آیکونیک کوکاکولا آرینا رو نشون میده.
0: بله.
1: و تجربه‌ای که آرتیستایی که میرن اونجا و دارن رو نشون میده که فکر کنم خیلی خیلی باحاله، خیلی باحال باشه.
0: میای بریم؟
1: من واقعا اینو واقعا هستم.
0: ان شاءالله که یه روزی رو صحنه کوکاکولا آرینا ببینمت. بوم بوم تقدیم به عبدالله عزیز.

0: خب به به به به این روز زیبا اول ماه هم که هست، امیدوارم که تا این لحظه از چهارشنبه زیبا به شما خوش گذشته باشه. اما کیان جان، داشتم در خبرهای مربوط به امارات میخوندم که 12 جولای، یعنی امروز اول جولای، 12 جولای قراره یکی از شلوغترین روزهای فرودگاه بین‌المللی دبی باشه. چرا؟
1: دیگه تابستون شروع شده.
0: آره، چون پیشبینی میشه که بیش از 225,000 مسافر از طریق این فرودگاه سفرهای مختلف رو انجام بدن و البته که این فرودگاه روزانه به طور منظم 200,000 مسافر رو جابجا میکنه. اما خلاصه که اینجوری گفته شده دیگه و گزینه های مختلفی وجود داره برای اینکه حالا کسانی که هواپیمای امارات رو میخوان انتخاب بکنن و به خصوص خانواده‌ای که با بچه‌های 12 سال به بالا سفر میکنن، از گیت های هوشمند برای سرعت بخشیدن به کنترل گذرنامه میتونن استفاده بکنن که واقعا خب خیلی هم مرتب و ترتمیز همه چی. دیدی وقتی میری تو فرودگاه اصلا معطلیه چیز نداره جز شلوغی، که خب دیگه اون شلوغیه.
1: ولی ببین سیستم چقدر خوبه که میتونن روزی بالای 200,000 نفر رو هندل کنن. خیلی 200,000 نفر خیلی آدمه. ولی آره گفته شده که از فردا قراره حدوداً 200,000 نفر از فرودگاه استفاده کنن و همون 12 هم
0: دیگه
1: قراره
0: اوجشه. آره
1: اوجش باشه. آره.
0: خب فعلا نمیخوای تو مسافرت بری که؟
1: نه من اینجا. آره من دارم لذت میبرم اینجا. آره دوستامون اینجا دیگه.
0: خواستی بری سفر به من بگوی و با هم
1: داره میاد.
0: خب آره. پس چشمت روشن.
1: ولی شما میخوای بری سفر.
0: حالا ایشالله. آره. یه چند روز دیگه بهت میگم. خب دوستان عزیز همراه ما باشید. دوستان یادتون نره ما یه بخشی رو به برنامه اضافه کردیم به اسم این که بگو کیان.
1: بگو شبنم.
0: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما. بله. و اینه که شما اگر به ما پیغام بدید با شما تماس میگیریم، صداتون هم ضبط میکنیم، ببینیم چه اتفاقی رو رقم زدید از اون اتفاقهای عجیب غریب خنددار که اون موقع شاید هرس خوردید ولی الان به خاطرش میخندید، با همدیگه خلاصه بگیم و بشنویم و بخندیم. اما بریم در بخش آهنگ‌های گلدمون،
1: آهنگ شاگرد اول رو بشنویم با صدای شهرام شب‌پره. ولی امیررضا بله. عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن بله. سلام، تراپیست برای طرفدارای آلمان نداری؟
0: آلمان بله. مژگان عزیزم پیغام دادن، مرسی مژگان جون که شنونده ما هستین. پس میشنویم این آهنگو و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره آب و برق دبی دوا در سال 2025 با کسب امتیاز 92.33% در شاخص فرهنگ پایداری عمل کردی بسیار بالاتر از میانگین 63.9% سایر سازمان ها به ثبت رسانده است. این نتیجه بر اساس نظرسنجی از حدود 4000 نفر از کارکنان به دست آمده و نشان دهنده جایگاه پیشرو دوا در ترویج فرهنگ پایداری و سبز است. جناب آقای سعید محمد الطایر، مدیر عامل دوا، این موفقیت را حاصل آگاهی و تعهد کارکنانش به جای اصول پایداری در محیط کار دانستند. و دوره جدید از جشنواره تخفیف‌های تابستانی شارجه از امروز چهارشنبه در سراسر مناطق و شهرهای مختلف این امارات آغاز می‌شود. این رویداد را اتاق بازرگانی و صنعت شارجه و سازمان توسعه تجارت و گردشگری شارجه و با همکاری راهبردی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و شرکای مختلف برگزار می‌کنند و در بخش از برنامه‌های تابستانی شارجه که از اول ژوئیه تا 15 سپتامبر به اجرا در می‌آید، ادامه خواهد داشت. در طول این جشنواره مراکز خرید و فروشگاه‌های سراسر شارجه تخفیف‌های گسترده و پیشنهادهای ویژه‌ای را به روی طیف وسیع از کالاها، برندهای معتبر داخلی و بین‌المللی ارائه خواهند داد تا تجربه جذاب برای ساکنین و گردشگران فراهم شود. در خبرهای بین‌المللی، گزارش‌ها که از آن است که دونالد ترامپ سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار از معاملات تجاری خود در حوزه ارزهای دیجیتال کسب درآمد کرده است. یک افشای مالی جدید نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا همچنین 635 میلیون دلار درآمد از میم کوین‌هایی که به نام او هستند دریافت نموده است. وی همچنین بیش از 500 میلیون دلار دیگر نیز از شرکت ارز دیجیتال کان را پسران و فرزندانش و همچنین فرستاده ویژه از سیویت کاپ تأسیس کرده درآمد داشته است. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های تنیس ویمبلدون، دنیل مدودف روس امروز در دور دوم این رقابت‌ها به مصاف تنیسور اسپانیایی مریدا می‌رود تا تلاش‌های خود را برای کسب اولین عنوان قهرمانی در ویمبلدون ادامه دهد. این تنیسور روس در سال‌های 2023 و 2024 دوبار متوالی به نیمه نهایی این مسابقات راه یافت اما قهرمان نشد. مدودف می‌گوید این یک تورنمنت ویژه است.
2: This is a lot of fun, and in general, the way it's decorated, I would say the flowers everywhere, the grass is clean, you know, it's pretty amazing.
1: و اما هوای امشب در دبی پاره ابری به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4
1: و با صدای مارتیک این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ کم جرأت، چقدر این آهنگ رو دوست دارم.
0: بسیار زیبا بود، اما تو هم داشتی باهاش میخوندی، خیلی قشنگ بود.
1: مرسی.
0: امیر رضا پیغام داده، گفته در مورد خرابکاری آشپزخونه رکورد دارم، اگه بگم واقعا عجیبه. پس امیر رضا عزیز، از حال منتظر باش که ما با شما یه تماس تلفنی خواهیم داشت که برامون یه مقداری بیشتر تعریف کنی و خودت بگی که چه خبر بوده.
1: بله. خب البته اگه اوکی هستین که زنگ بزنیم.
0: فکر کنم منظورشون این بوده که اوکی هستن.
1: بله. خب پس خیلی هم خوب.
0: خب کیان، امشب هم بازی ها هست درسته؟
1: امشب بازی ها هست و
0: بله،
1: هنوز تو همون دوره حذفی جام جهانی هستیم، همون راوند 32 تا تیم آخر.
0: و دیشب راستی نگفتی بازی کجا با کجا بود؟
1: گفتم.
0: نه یعنی اون که کیا حذف شدن هم گفتی؟
1: بله.
0: من انقدر فوتبال علاقه دارم. خب
1: ای بابا شب نه.
0: نه برای اونایی که از حال شنونده ما شدن ساعت دومه، بالاخره یه اشاره بکن بعد برو تو بازی های امشب. از بازی های دیشب به بازی های امشب. بله بفرمایید.
1: دیشب چند تا بازی بود؟ یکی از بازی هایی که واقعا دیدن داشت و پرگل بود، بازی فرانسه با سوئد بود که 3-0 تموم شد.
0: به نفع یادم افتاد. درسته. بله آره.
1: اکوادور هم با مکزیک بازی داشت، مکزیک 2-0 برنده شد. آره واقعا دو تا بازی بسیار قشنگ. نروژ هم بازی داشت، نروژ هم با آیوری کوست بازی داشتن که آیوری کوست حذف شد با نتیجه 2-1. آره ولی واقعا بازی دیدن دارن. الان ببین قشنگ معلومه وقتی میرسی به این دوره بازی ها، تیم اپ دارن با تموم وجودشون بازی میکنن.
0: آره.
1: یه بازنده اوته دیگه، یعنی اصلا باید آره وایسن تا 4 سال دیگه.
0: دقیقا.
1: که 4 سال دیگه اگه کوالیفای بشن.
0: دقیقاً الان موقع حساس بازی های جام
1: آره. جهانی، قسمت های حساس دیگه شروع شدن.
0: دیوانگی از راقب میشنویم با هم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بله، کیان عزیز، از حاشیه فوتبال چه خبر؟
2: آها، این حاشیه که میخوام الان بگم ربط داره به بازی دیشب بین مکزیک و اکوادور که بازی بسیار مهمی بود برای هر دو تیم، ولی خب مکزیک یه آدوانتاژی داشت که بازی توی مکزیک بود، واسه همین خب همین که بیشتر طرفدارای استادیوم طرفدار مکزیک بودن خب خیلی کمک کرد این تیمو. ولی اتفاقی که افتاد این بود که طرفدارای مکزیک رفته بودن بیرون هتل بازیکنای اکوادور و جشن گرفته بودن و سر و صدا می‌کردن و اینا، که این بازیکن‌ها نتونن استراحت کنن و بخوابن که آمادگی نداشته باشن برای بازی دیشب.
1: این چه کاریه؟
2: دیگه این اتفاقی کار قشنگی نیست، ولی اتفاقیه که تمام، یعنی تو تمام کشور افتاده دیگه. یعنی چند دفعه شده که، یعنی اگه، یعنی میزبان جام جهانی یا میزبان هر تورنمنتی طرفداراش رفتن بیرون هتل همون تیمی که داشتن باش بازی میکردن و خب نمیذاشتن.
1: آره.
2: ولی خب به ذهنم اومد خب طرف، یعنی فردا میگه من میخوام انتقامی بازی کنم دیگه.
1: آره،
2: میدونی، یعنی خیلی انگیزه میده به بازیکنها که یعنی بهتر بازی کنن. ولی آره، در سال 1993 طرفدار اکوادور همین کارو به بازیکنه مکزیک کرده بودن.
1: آها،
2: یعنی در اصل مساوی شدن،
1: جبران.
2: آره، جبران کردن، مساوی شدن.
1: زدی ضربتی نوش کن، یه ضرب المثل بعدم برای توضیح میدم
2: لطفا.
1: وعده از لیلا فروهر. تو وقتی سکوت میکنی یعنی من باید بعدش ضرب المثل برات مسئله شو باز کنم.
2: لطفا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از میثم ابراهیمی بالاخره شد تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون راسل خور نزدیک دبی دیزاین دیستریکت به سمت جبل علی ترافیک می‌بینم. خیابون الخیل هم یه ذره شلوغی هست نزدیک منطقه قدیه. منطقه های بزنس بی و دی آی اف سی هم یه ذره شلوغ‌تر شدن و منطقه داون تاون و مسیر رو به سمت شارجه هم ترافیک سنگین تری دارن. خیابون شیخ محمد بن زاید هم نزدیک مردف تصادف شده، هم به سمت شارجه هم نزدیک تر به شارجه هم ترافیک سنگین تری میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ حرف حساب بشنویم با صدای حامد پهلوان.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: پناه آخر از رضا بهرام تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شمایی که از حالا شنونده ما شدین. چند تا نکته علی آقای عزیز، پیغامتون رو خوندیم، مرسی مرسی از پیغامتون.
1: بله. ساحل آج درسته؟
0: آره. بله باشا. نبیل عزیز گفته که ظهر بخیر دو همکار پر انرژی رادیو شما که کلی به شنونده ها انرژی میدن، مرسی. مرسی از شما که همراه مایی. محمد یه خورش برامون فرستاده ولی فعلا نخونیم، صبر کنیم
1: نگیم هنوز.
0: بله. و دوباره محمد نوشته شش عادتی که بی سر و صدا بهت آسیب میزنه میدونی چیه؟ چک کردن دائمی موبایل که هممون چک میکنیم.
1: بله.
0: اهمال کاری، یعنی عقب انداختن کارها بدون دلیل خاص و دقیقه 90 انجام دادن. بعضیامون حالا این کارو میکنیم. مقایسه دائمی خودت با بقیه، بعضیامون این کارو باز میکنیم. تمرکز روی نکات منفی، بعضیامون میکنیم این کارو. تعیین نکردن حد و مرز و غفلت از خود مراقبتی، مرسی. کاش که همه شما رعایت میکردیم.

0: خیلی بسیار خوشحالن و از اون خیلی حمایت کردن. چیزی که راجع به رومئو بکام گفته میشه اینه که در 2 سال گذشته یک رابطه‌ای داشته پرتنش با برادر بزرگترش بروکلین که یه ذره رابطهشون با هم دیگه خراب شده و خلاصه این مسئله باعث شده یه ذره کل خانواده به هر حال به هم بریزن دیگه. البته از وقتی که اون بروکلین ازدواج کرد و اون جریانات و اینها میدونی که جریانش چی بود، بروکلین که ازدواج کرد زنش نخواست لباس عروس ویکتوریا به کامو بپوشه و این شد جنگ بین عروس و مادر شوهر. بله
1: حقو به کی میدی؟
0: والا چه میدونم، دیوید بکام. من اصلا کلا حقو به خود دیوید بکام میدم. خیلی جذابه دیگه.

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید هر کجایی که هستین. و محسن عزیز پیغامتون رسید. مرسی مرسی از بقیه دوستان هم که پیغام دارن میدن و به هر حال همراه ما هستن. خیلی هم ممنون، متشکر. خب کیان، دیگه مدارس کم مونده که دو سه روز مونده دیگه تموم بشه. تو فکر میکنی که واقعا بهترین تفریح یا بهترین سرگرمی که به در مادرها میتونن برای بچه ها فراهم بکنن چیه؟
1: اگه نمیخوان برن سفر، یعنی اگه بخوان همه
0: آره دیگه بمونن. سفر که خب حالا بالاخره سفر هم برن یه هفته دو هفته برمیگردن.
1: ببین برای من تابستون همیشه شنا بوده.
0: شنا.
1: یعنی همیشه هر سال تابستون ثبت نام میکردن من و برادرمو کلاس شنا میرفتیم آکادمی. بعد دیگه هفته 3-4 روز و دیگه شنا بود.
0: وقتتون پر میشه. حالا من برای دخترها واقعا نظرم اینه، مامانا باباها، اگر بچه‌هاتون البته علاقه هم باید داشته باشن، ولی همین یه ذره علاقه داشتن، بذاریدشون کلاس آشپزی. البته که دختر و پسر نداره، پسران میتونن برن. خیلی خوبه که ببینید الان دور زمانه یه طوری شده که خیلی بچه‌ها کمتر خب میرن تو آشپزخونه آشپزی درسته. بکنن. اصلا این کار با دست، این که مثلا چاقو رو چجوری بخوام بردارن، نمیدونم حالا اگه قرار نون درست کنن یا مثلا حالا کیک درست کنن چطوری هم بزنن با هم زن، اینا خیلی واقعا این کارهایی که با دستشون میکنن خیلی مهمه که بچه ها خیلی. اصلا کلن توی این سالهای اخیر به دلیل اینکه بیشترم توی آیپد و لپتاپ و این چیزا هستن، یه مقداری توی این کارها به نظر من ضعیفن. چرا خندت گرفت؟ به چه خندی؟
1: متاسفانه حقیقت تلخی بود. آره.
0: این گریه داره نخند.
1: گریه داره نخنده. دقیقاً. ولی کلا من فکر کنم آشپزی یه چیزی که همه باید بلد باشن.
0: همه، دختر و پسرم نداره. ولی خب من فکر میکنم که حالا اگر که دخترها تو سن نوجوانی هستن یه ذره علاقه دارن، چرا که نه، حتما کمپای تابستونی هست در رابطه با آشپزی. من خودم دارم دنبالش میگردم که حتما شانا رو بذارم. حتی شده ورکشاپ پای یکی دو روزه هم باشه، باز خوبه.
1: ورکشاپ های پاستا درست کردن چقدر زیاد شده.
0: آره پاستا، پیتزا، سوشی
1: هم هست.
0: آره. خلاصه اینه که خیلی اینجور ورکشاپ ها به درد بر، یه چیزی که به درد آینده شون هم بخوره. آینده که چه عرض کنم، یه روز تو خونه تنها بمونن، بدونن میتونن آشپزی بکنن، از پس خودشون بر بیان، بازم خوبه.
1: بدون اینکه غذا اوردر بدن دیگه.
0: آره واقعا دقیقاً. آهنگ گلمون من آمده ام از گوگوش. بله. میشنویم با هم دیگه. بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات سه بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات از محمد ادریس دبیت نور رئیس جمهور چاد که در سفری کاری به امارات سفر کردند استقبال نمودند. طرفین در این دیدار روند همکاری امارات و چاد را در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد، تجارت، توسعه و انرژی‌های تجدیدپذیر بررسی کرده و راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در راستای تحقق اولویت مشترک را مورد بحث قرار دادند. همچنین بر عزم خود برای توسعه بیش از 50 سال روابط دو جانبه از طریق ابتکارهایی که به رشد پایدار دو کشور کمک می‌کند تاکید نمودند. در این نشست مذاکرات جاری درباره توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی CEPA میان امارات متحده عربی و چاد نیز مورد بررسی قرار گرفت. فرودگاه بین‌المللی دبی خود را برای یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های سال آماده می‌کند، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست ماه ژوئیه حدود 3 میلیون مسافر از این فرودگاه تردد کنند. انتظار می‌رود موج سفرهای تابستانی از فردا آغاز شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها روز 12 ژوئیه با بیش از 225 هزار مسافر یکی از پرترددترین روزهای این دوره باشد. فرودگاه دبی اعلام کردند که شمار مسافران روزانه به طور مستمر از 200 هزار نفر فراتر خواهد رفت و حدود نیمی از مسافران نیز از طریق این فرودگاه پروازهای ترانزیتی خود را انجام خواهند داد. در بخش خبرهای بین‌الملل قطر اعلام کرده است که فرستادگان دونالد ترامپ تنها با میانجی‌ها در دوحه دیدار خواهند کرد و هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های ایرانی ندارند. جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ به همراه استی ویتکاف برای شرکت در آنچه کاخ سفید از آن به عنوان گفتگوهایی در سطح عالی یاد کرده است وارد دوحه شدند. با این حال ایران اعلام کرده است که هیچ نشستی با مقام‌های آمریکایی در برنامه خود ندارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی سرمربی تیم ملی انگلستان از بازیکنانش خواسته است در دیدار با تیم کنگو حریفی که آن را تیمی دفاعی توصیف می‌کند صبور باشند. این دو تیم امشب در شهر آتلانتا در نخستین دیدار خود از مرحله حذفی جام جهانی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. توماس توخل می‌گوید که انتظار رقابتی بسیار نزدیک را دارد و احتمال کشیده شدن مسابقه به ضربات پنالتی را نیز دور از ذهن نمی‌داند. جردن پیکفورد دروازه‌بان تیم ملی انگلستان صحنه ای از بازی هلند و مراکش را برای بازی امشب الهام بخش توصیف می‌کند.
2: We've got our routines and you see with Bono with his save it's a different save and he put them off and that happens and but that's football, everyone's different and it's about execution and repetition and that's what we're prepared for.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4
1: و با صدای آقای صدا ابی این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ ماندگار آخر قصه.
0: کسی این آهنگو خواسته بود، درست میگم؟
1: من میخواستم.
0: شما میخواستی؟
1: من میخواستم.
0: نه الان کسی غیر از تو نمونده، حتی اگه محسن نوشته اینو.
1: محسنم همینو نوشته بود؟
0: آره.
1: جدی؟
0: فکر کنم به خاطر محسن نوشته.
1: نه اصلا نخوندم پیغامو.
0: چه بامزه. بله محسن عزیز نوشته یه چی از من یادگار، بهترین ارثی که یه پدر برای بچهش میذاره نام نیک پدره. دیدی یه جا میزنی میگه فلانی بچه فلانیه، بعد اینو نوشتن گفته کسی غیر از تو نمونده حتی اگه حتی دیگه نیستی. حالا محسن جان این آهنگ ابیرم که با هم دیگه شنیدیم، امیدواریم که آره لذت برده باشی.
1: چه اتفاقی پیش اومد؟
0: من فکر کنم به خاطر اون بوده.
1: نه
0: بله مرسی مرسی به هر حال. بعد ببین الان که حرف پدر رو زد محسن، من داشتم یه ویدیو میدیدم از لحظه یه گل زدن آقای هالند، همون بازیکن معروف که دیگه بالاخره الان خیلی
1: هم دیروز هم گل زد.
0: آره بله. بله خیلی ترند شده، همون مال گل زدن دیروزش بود. پدرش بین تماشاچی ها نشسته و لحظه ای که گل هالند در دقیقه 87 ثبت میشه اصلا یک جوری پدرش خوشحالی میکنه و بغض میکنه و اصلا از قبلش هم معلومه استرس داره، دستاشو گرفته محکم و اون لحظه یک دفعه پدره اصلا یه حال عجیب و غریبی میشه و هالند هم جالبه که تو زمین داره نگاه میکنه و پدرش رو پیدا بکنه بین تماشاچی ها.
1: آخه میدونی پدرشون هم فوتبالیست بودن، فوتبالیست حرفه‌ای.
0: جدی؟ پس همینه. بله. که انقدر خوشحال شده.
1: به اسم آلفی هالند که بله. برای تیمای ناتینگهام فورست، لیدز و منچستر سیتی هم بازی میکردن.
0: چقدر قشنگه این لحظاتی که پدرها افتخار میکنن به فرزندانشون و واقعا خب همونطور که محسن گفته هیچ یادگاری بهتر نیست از نام نیکی که پدر برای فرزندش میذاره. اما جواد عزیز گفته که از عباس قادری یه آهنگ میخواد، اون آهنگ که میخواستید رو نداشتیم. ما کلن از عباس قادری یه آهنگ داریم تو سیستم
1: که همونم پخش میکنیم الان.
0: بله ماشاءالله. آقا کیان
1: بله.
0: این آهنگ برای شما هم هست،
1: برای آرمانه، الان آرمان داره گوش میده.
0: آرمان
1: بله
0: هیچی ندارم بگم پس.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
2: سلام. الو.
3: سلام.
2: حال شما خوب هستین؟
3: مثل همیشه خوب، خوشحال.
2: خدا رو شکر. دختر گلتون خوبه؟
3: قرمتون، الان جلو مدرسه منتظرشم که بیاد و بریم خونه.
2: آقای امیر رضای عزیز، گفتم از خرابکاری های آشپزخونه برامون بیشتر توضیح بدین. چی کار کردین که خاطره شده؟
3: اولش خدمتتون عرض بکنم، من واقعا آشپز خوبیم، یعنی قرمه سبزی درست میکنم، خیلی حرفه‌ای.
2: جدی؟
3: بله، قیمه، پیزا، هر چیزی که بخواید. ولی پارسال بیانا توی مدرسهشون یه جلسه ای داشتن از این بیکری تایما.
2: بله.
3: که بچه‌ها باید یه غذای درست بکنن.
2: بله.
3: و چیز گرفته بود، جوش شیرین. نه، بیکینگ پاودر.
2: بیکینگ آره. پاودر. بله. بیکینگ
3: پود. آره. من همیشه اونو میگم پنکیک.
2: بیکینگ پود. بله.
3: بله، بیکینگ پود. بله. کمکتون. بعد این کنار ظرف نمک ما بود. و ما خب گفتیم آقا، من به همسرم بهاره و بیانا گفتم بچه ها ما غذا رو امروز من درست میکنم، میخوام سبزی پلو با ماهی درست بکنم.
2: فهمیدم چی شد. اون رو اشتباهی ریختیم.
3: آره، چون از این پلو فضا داریم که یه ساعتی بهش میدیم پلو فضا. امیدوارم کیان بدونه پلو فضا یعنی چی.
2: بله.
4: سلام امیرزا جان، خوب هستین؟
3: قربونتون برم کیان جان.
4: سلام، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
3: من به جای نمک
2: اون رو ریختیم،
3: برنجمون بیکینگ پاودر رو ریختیم. وقتی برگشتیم با خونه، با بیانا خونه، خونمون شبیه این مزرعه های کشت برنج شد که ژاپن شده بود.
2: چرا؟
3: چون تمام خونه این برنج ها پف کرده بود. بیکینگ پاودر هم که پف میکنه تو آب، تمام خونمون زیر برنج بود.
2: ای وای عجب بابا. آره، یه وقتای این مشکل پیش میاد دیگه. به هر حال این سفید رنگا، حالا مثلا من شده دیدم که طرف شکر و جای نمک اشتباه ریخته، یا نمک و جای شکر اشتباه. خلاصه خیلی آدم باید
3: حواس باشه. شکر میریم.
2: ایشالله سلامت باشید، زنده باشید. مرسی از این خاطره جذابتون.
3: هنوز ما داریم خونه رو از برنج پاکسازی میکنیم.
2: مرسی، روز خوبی داشته باشین. به بیانا خانم هم سلام برسونید.
4: خیلی سلام برسونید.
3: سلامت باشید.
2: خدا نگهدار.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از تصاویر ماندگار جام جهانی 2026 ورزشگاه‌های مملو از تماشاگر است. از ورزشگاه آستکا در مکزیک گرفته تا ورزشگاه نیوجرسی، تقریبا همه بازی‌ها با ظرفیت کامل یا نزدیک به ظرفیت کامل برگزار شدند. استقبال گسترده هواداران باعث شده این جام از همین حالا به یکی از موفق‌ترین رویدادهای ورزشی جهان تبدیل شود. جام جهانی 2026 فقط در تعداد تماشاگران رکورد نزده است. این نخستین دوره است که با حضور 48 تیم برگزار می شود. نخستین جامی است که سه کشور به طور مشترک میزبانان هستند و با 104 مسابقه طولانی ترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال به شمار می رود. رکوردهایی که احتمالاً تا سالها دست نخورده باقی خواهند ماند.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: Top hits این ساعت از علیرضا طلیسچی. نه نمیارم. تقدیم به شما.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغتر شدن، کمی ترافیک رو خیابون الخیل میبرم نزدیک منطقه دوبای هیلز و نزدیک JVC جمر ویلیج سرکل، اونجا یه ذره شلوغ‌تره. مسیر رو به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن. ترافیک سنگینی رو خیابون شیخ محمد بن زاید هست، خیابون الاتحاد هم شلوغ هست و خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه مردیف، مثلا نزدیک اگزیت سیتی سنتر مردیف ترافیک می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ روزگار نامهربون رو بشنویم با صدای داریوش، تقدیمش می‌کنم به ابی عزیز.

0: های شما.
1: بریم آهنگ ببخش رو بشنویم با صدای سیاوش قمیشی.

0: سلام علیکم دوستان عزیز، همراهان بسیار خوب، کلی پیغام برامون اومده. محمد، حمید، علی اکبر، مرسی که همراه ما هستید. حمید عزیز، از سینا سرلک خواستید؟ چشم، حتما براتون پخش خواهیم کرد.
1: این آهنگی که الان شنیدیم از سیاوش قمیشی،
0: بله،
1: ملودیش آشنا نبود برای
0: چرا؟ خیلی.
1: این همین ملودیه که سیاوش قمیشی برای ابی لیتل ساخته بود. آها. برای آهنگ غریبه.
0: آره.
1: که اونم تو بخش آهنگای گلد چند بار پخش کرده بودیم.
0: بود. خیلی قشنگ.
1: خیلی قشنگ اون آهنگ. ملودیش اصلا به دل میشینه.
0: بله دقیقاً همطوره. و این که خب ببین، داشتم یه مطلبی میخوندم، گفتم واقعا ما بذار به جای این خبرهای فوتبالی که خیلی هم مهم بود و گفتیم و بیشتر هم میخوایم بگیم، اما این مطلب رو بگم. جایی نوشته بود که برخلاف تصور ما، روز ما از صبح شروع نمیشه، از شب قبل آغاز میشه. همه خلاقیت ها، انگیزه ها، نظم، همگی بذری هستند که باید از شب قبل کاشته بشن. فیلسوف معروف میگه که ذهن هم درست مثل بدن به رژیم نیاز داره. همونطور که نمیتونی قبل از خواب غذای چرب بخوری و انتظار داشته باشی که لاغر بمونی، ذهن هم همینطوره. نمیتونی با چیزهای بی اهمیت بمبارانش کنی و افکارش شفاف و روون بمونه فردا صبح. تصور کن که اگه قبل از خواب با مرور 3 کار که امروز درست انجام دادی چشماتو ببندی، چه تأثیری روی روانت میذاره. واقعا قشنگ بود. یعنی ببین، ما شبا قبل از خواب بعضیامون عادت داریم میشینیم مثلا همینطوری موبایل رو نگاه میکنیم، یه سری چیزا میاد تو ذهنمون که اصلا نه تو آینده ما تأثیر داره، نه واقعا ما میتونیم تاثیرگذار باشیم روی اون قضیه. اگر بله. بفهمیم، حالا قضیه ممکنه هر چی باشه، راجب اصلا مد باشه، فشن باشه، سینما باشه، هر چی، هر کسی به هر چیزی که علاقه منده. اما اگر که واقعا علایق خودمون رو پیدا کنیم در اون زمینه به خصوص فقط فوکوس کنیم، به خصوص شبها قبل از خواب، دقیقا مثل همین حرفی که اینجا تو این مطلب زده بود، این بذری که صبح تازه میتونی برداشتش بکنی، شب میکاری و صبح میتونی برداشت بکنی، و حتی اگه چند خط بتونه آدم بنویسه که میخواد چی کار بکنه، چه تغییری بده تو زندگیش و اصلا چه چیزی رو برای فردا در نظر گرفته که داشته باشه، روش برنامه ریزی بکنه، این به نظر من یکی از اون فرصت‌هایی که نباید از دست بدیم و هر شب داره این فرصت از دست میره.
1: آره، بعد برنامه ریزی اصلا انگیزه میده که آدم یه کاری واقعا انجام بده.
0: درسته، واقعا
1: همین خیلی کمک میکنه.
0: واقعا همینه. خلاصه بله، زندگی بیشتر از این که شبیه مسابقه 2 باشه، شبیه دومینوه. وقتی اولین قطعش درست چیده بشه، تا آخر
1: درسته.
0: درست میره. بله بریم موفرفری رو بشنویم
1: از محمد طاهر،
0: تقدیم به موفرفری های زندگیمون. بله.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ عشق از سینا سرلک تقدیم به حمید عزیز.

0: خب دوستان عزیزم، همراهان همیشگی و بسیار خوب کافه شما، به لینک آخر برنامه امروز چهارشنبه رسیدیم.
1: بله، چقدر سری گذشت و چقدر خوش گذشت، مخصوصا برای اینکه صدای امیررضا عزیز رو شنیدیم امروز.
0: بله. یادتون باشه در روزهای آینده هم شما به ما پیغام بدید که حتما باهاتون تماس بگیریم و ببینیم که چه اتفاق عجیب و غریبی برای شما تو آشپزی افتاده، باحال باشه و خلاصه یه خاطره شیرین باشه که ما یه ذره خوش بگذره بهمون در صحبت تلفنی که با شما خواهیم داشت. خب اما کیان جان، در ادامه روز دوستان باید چه کارهایی بکنن؟
1: باید حتما بازی های فوتبال رو ببینن. یعنی نباید از دست بدن بازی های امشب.
0: بعد از شنیدن برنامه انرژی شما،
1: اتفاقا تا برنامه انرژی شما تموم میشه بازی شروع میشه. بله. پس یعنی اول برنامه انرژی شما از 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 فراموش نکنید و از ساعت 8 دیگه بازی شروع میشن. بازی اول انگلیس و کانگو هستش ساعت 8 شب، ساعت 12 نصف شب بلژیک با سنگال و ساعت 4 صبح بازی امریکا با بوزنی و بعد از بازی امریکا با بوزنی دیگه میتونید آماده بشید که برنامه صبح شما با هنانو گوش بدین.
0: بله،
1: یه سیستم عالیه.
0: عالیه. آره. عالیه. ساعت 1 بعد از ظهرم که منتظر دوستان هستیم در کافه شما.
1: دقیقاً.
0: بله.
1: یه 24 ساعت عالی شد.
0: آره واقعا.
1: بهتر از این نمیشد واقعا.
0: جایی نمیشه بود اگه امشب ستاره‌ای رو دیدید در آسمون که بیشتر از همیشه داره میدرخشه، اون سهم آرزوهای قشنگ شماست. به ستاره نگاه کنید و فقط مرور کنید آرزوتون رو در دلتون، ایشالله که برآورده میشه. اما دیگه موقع خداحافظیه تا فردا. امیدواریم که روزگار همیشه برای دلهای امیدوار شما خبرهای خوب کنار گذاشته باشه. روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: خداحافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز ملی کانادا پیام تبریکی برای آقای لوئیز آربور فرماندار کل کانادا ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز به همین مناسبت پیام‌های تبریک جداگانه‌ای برای لوئیز آربور فرماندار کل کانادا و مارک کارنی نخست وزیر کانادا ارسال کردند. شرکت هواپیمایی الاتحاد در پی افزایش قابل توجه تقاضای سفر، ظرفیت شبکه پروازی خود را گسترش می‌دهد و بر این اساس تعداد پروازها به مقصد بروکسل و کراکوف افزایش خواهد یافت. مسیر ابوظبی داکا نیز به یک مسیر دائمی در تمام طول سال تبدیل می‌شود و خدمات فصلی به مقاصد زنگبار و پالما د مایورکا نیز تمدید خواهد شد. این تغییرات در پاسخ به رشد مستمر تقاضا و تمرکز بر مسیرهای انجام شده است که بیشتری این تقاضا را داشتند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش‌ها شرکت مایکروسافت در حال آماده سازی دور دیگری از تعدیل نیروز که انتظار می‌رود حدود 5000 کارمند را تحت تأثیر قرار دهد. این تعدیل‌ها معادل کمتر از 2.5% از نیروی کار 228000 نفری این شرکت محسوب می‌شود. گزارش حاکی از آن است که این کاهش نیرو در بخش‌های فروش، مشاوره و تیم‌های ایکس باکس را در بر خواهد گرفت که همزمان با ادامه سرمایه‌گذاری گسترده مایکروسافت در حوزه هوش مصنوعی صورت می‌گیرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کیلیان امباپه اکنون به عنوان یکی از برترین گلزنان جام جهانی در صدر جدول قرار گرفته است. او در پیروزی 3-0 تیم ملی فرانسه در برابر سوئد 2 گل به ثمر رساند و شمار گل‌های خود در این دوره رقابت‌ها را به 6 رساند است. این مهاجم 28 سال اکنون از نظر تعداد گل‌های زده در جام جهانی با لیونل مسی به برابری رسیده است و تنها 1 گل تا شکستن رکورد 19 گل این ستاره آرژانتینی فاصله دارد. با این حال امباپه میگوید که رسیدن به این رکورد یا عبور از آن هدف اصلی او محسوب نمی شود.
2: No. The aim is to go as far as possible to make it to July the 19th to come back here and try to win. We're taking it step by step. Then of course the more goals you score the higher you climb in the table. I focus more on the opponents we might face and how close we're getting to our goal.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات از محمد ادریس دبیت نور رئیس جمهور چاد که در سفری کاری به امارات سفر کردند استقبال نمودند. طرفین در این دیدار روند همکاری امارات و چاد را در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد، تجارت، توسعه و انرژی‌های تجدیدپذیر بررسی کرده و راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در راستای تحقق اولویت مشترک را مورد بحث قرار دادند. همچنین بر عزم خود برای توسعه بیش از 50 سال روابط دو جانبه از طریق ابتکارهایی که به رشد پایدار دو کشور کمک می‌کند تأکید نمودند. در این نشست مذاکرات جاری درباره توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی CEPA میان امارات متحده عربی و چاد نیز مورد بررسی قرار گرفت. فرودگاه بین‌المللی دبی خود را برای یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های سال آماده می‌کند، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست ماه ژوئیه حدود 3 میلیون مسافر از این فرودگاه تردد کنند. انتظار می‌رود موج سفرهای تابستانی از فردا آغاز شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها روز 12 ژوئیه با بیش از 225 هزار مسافر یکی از پرترددترین روزهای این دوره باشد. فرودگاه دبی اعلام کردند که شمار مسافران روزانه به طور مستمر از 200 هزار نفر فراتر خواهد رفت و حدود نیمی از مسافران نیز از طریق این فرودگاه پروازهای ترانزیتی خود را انجام خواهند داد. در بخش خبرهای بین‌الملل قطر اعلام کرده است که فرستادگان دونالد ترامپ تنها با میانجی‌ها در دوحه دیدار خواهند کرد و هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های ایرانی ندارند. جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ به همراه استی ویتکاف برای شرکت در آنچه کاخ سفید از آن به عنوان گفتگوهایی در سطح عالی یاد کرده است وارد دوحه شدند. با این حال ایران اعلام کرده است که هیچ نشستی با مقام‌های آمریکایی در برنامه خود ندارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی تیم ملی انگلستان از بازیکنانش خواسته است در دیدار با تیم کنگو، حریفی که آن را تیمی دفاعی توصیف می‌کند، صبور باشند. این دو تیم امشب در شهر آتلانتا در نخستین دیدار خود از مرحله حذفی جام جهانی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. توماس توخل می‌گوید که انتظار رقابتی بسیار نزدیک را دارد و احتمال کشیده شدن مسابقه به ضربات پنالتی را نیز دور از ذهن نمی‌داند. جردن پیکفورد دروازه‌بان تیم ملی انگلستان صحنه ای از بازی هلند و مراکش را برای بازی امشب الهام بخش توصیف می‌کند.
2: We've got our routines and you see with Bono with his save it's a different save and he put them off and that happens and but that's football. Everyone's different and it's about execution and repetition and that's what we're prepared for.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. اولین روز از ماه جولای هست، 1 هفته 2026 و وارد نیمه دوم سال 2026 شدیم. امیدوارم که نیمه پر از رونق و دستاورد برای شما باشه و حالتون همیشه خوب باشه. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه و در یک سفر 3 ساعته دیگر در کنار شما عزیزان خواهم بود. امیدوارم پر انرژی این 3 ساعت رو بتونیم در کنار هم باشیم. چهارشنبه است، عصر چهارشنبه تون بخیر و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4242402 هم میتونید در طول این 3 ساعت برنامه با ما همراه باشید، پیغام هاتون رو بفرستید و همچنین شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه. جایزه هم که یک جایزه کاملا فوتبالی هست. اگر آماده هستید برای جواب دادن به سوالات فوتبالی ما، در این مسابقه هم میتونید شرکت کنید در راستای کمپین Home of Fun. کد مسابقه ما هست FANS FANS. با تشکر ویژه از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین، یعنی رویا بانک، بوتیم، استر فارمسی و روکسی سینماز. ما خیلی باحالیم. شهاب مظفری

بازم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 5:07 17:07 است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی، و صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. شبهای فوتبالی فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. اگر علاقه‌مند به فوتبال هستید، رقابت‌ها خیلی جذاب شدن و حالا در مورد بازی‌های دیشب هم صحبت خواهم کرد. فرانسه خیلی خوب نشون داده و واقعاً فوق‌العاده کار کرده. فکر میکنم شانس زیادی داره برای قهرمانی با این روندی که داره پیش میره و نیمکت پر از مهره‌ای که داره. نظر شما چی هست؟ کدوم تیم‌ها به فینال راه پیدا میکنن و کدوم تیم فکر میکنید شانس بیشتری داره برای قهرمانی؟ تا به اینجای کار که آلمان و هلند حذف شدند از جام، حذف زود هنگامی رو در واقع تجربه کردن و حالا باید در ادامه ببینیم اسپانیا، پرتغال، فرانسه، آرژانتین، انگلستان، تیم‌های دیگه‌ای که خب شانس بیشتری دارن برای قهرمانی چه خواهند کرد. شما هم برای ما بفرستید فکر می‌کنید شانس با کدوم، برای کدوم تیم بیشتر خواهد بود. و فنس هم که کد مسابقه ماست، FANS رو برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 برای اون دسته از عزیزانی که شاید این یکی دو هفته با ما همراه نبودن. جایزه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم، هر شب دو تا تماس میگیرم با دو شنونده عزیز و سوال‌های فوتبالی رو میپرسم ازتون. بین این دو شنونده یک نفر که به سوالات ما بیشتر پاسخ صحیح بده، خب برنده 4 تا بلیت از راکسی سینمای سیتی واک میشه و امشب، همین بازی امشب رو نقد برای شما میفرستیم. میتونید برید ببینید خودتون به همراه 3 نفر دیگه، 4 نفره، به صرف پاپکورن و نوشیدنی. و نکته مهمتر از این جایزه اینه که شما وارد یک قرعه کشی بزرگتر میشید برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکریپشن تاد که خب روی همون تلویزیون میتونید ببینید فوتبال ها و فوتبال ها رو و لذت ببرید. فنس پس شد کد مسابقه ما. حتما بازم تکرار میکنم، بارها هم تاکید کردم، حتما فوتبالی باشید، یعنی اطلاعات فوتبالی داشته باشید، که من که تماس گرفتم سوال اولی که از شما میپرسم اینه که آیا فوتبالی هستید یا نه. اگر نیستید اصلا شرکت نکنید، بذارید دوستانی شرکت کنن که خب علاقه دارن به فوتبال و دوست دارن فوتبال رو ببینن و خب پاسخ سوال ها رو هم میتونن صحیح به ما بدن. و خب هفته های آینده امیدواریم جایزه های دیگه ای هم داشته باشیم که صرفا فقط در مورد فوتبال نباشه. الان چون بحث جام جهانی داغ هست، از آغاز رقابت های جام جهانی 2026 ما با این کمپین شروع کردیم و امیدوارم حالا بعد از پایان جام جهانی جوایز دیگری رو هم برای شما داشته باشیم. بریم شیدایی رو گوش کنیم با صدای حامد همایون. شیداشیم برگردیم. خوش اومد.

0: قلب‌های شما.
1: بله، رادیو شما یعنی ریتم قلب‌های شما. وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این مسابقه و کمپین همافن از طریق وبسایت رادیو شما هم میتونید اقدام کنید. رادیو شما 94.ae وارد وبسایت میشید، بنر خوشگله خوش رنگ همافن رو میبینید، روی اون کلیک کنید و مشخصاتتون رو وارد میکنید. کمتر از 20 ثانیه زمان میگیره و راحت میتونید ثبت نام کنید و اونجا هم شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه. زهره فرستاده که خسته نباشید، شما هم سلامت باشید. برای جایزه بزرگ آخر هفته بین فینالیست ها چجوری مشخص میشه؟ زنگ میزنن، مسیج میاد. بله، آخر هفته یک نفر رو به قید قرعه انتخاب میکنن برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن تاد. البته بین عزیزانی که انتخاب شدن و تماس گرفتیم و سوال های فوتبالی ما رو جواب دادن و اگر انتخاب بشن باهاشون تماس میگیرن و پیغام رو هم دریافت خواهند کرد. امیدوارم که شما برنده بشید. فعلا فنز FANS کد مسابقه ماست. اگر فوتبالی هستید و سوالای فوتبالی ما رو میتونید جواب بدید، حتما برای ما کد مسابقه رو بفرستید. مثل همیشه یه سر میزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. دیگه در صدر این اخبار امارات متحده عربی، افتتاح بی‌نظیر اتحاد ریل بود که خیلی کارا رو قراره که راحت کنه و از همین دیروز افتتاح شد. حالا مسیر فجیره به ابوظبیش افتتاح شد و در ادامه مسیرهای دیگه هم افتتاح خواهند شد. تا مارچ سال 2027 هم ادامه داره این پروژه و قرار خیلی کارا راحت کنه و از اماراتهای مختلف راحت میتونید سفر داشته باشید به امارات دیگری بدون دردسر. راحت روی صندلی میشینید، هوا خنک، وای فای، همه چی رو به راه، به راحتی میتونید به مقصدتون برسید و به کارهای روزمره‌تون هم برسید و ترافیک هم نداشته باشید. حالا از ترافیک گفتم، ترافیک هم شروع شده، ساعت آینده هم ترافیک بیشتر خواهد شد. دکتر آرتین میگه که امروز چه آیتمی باید بفرستیم؟ همین فنس هست، کد مسابقه ما تغییری نداشته، برای اینکه کار رو راحت کنیم برای شما. FANS یعنی فنس رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. من ساعت آینده یا ساعت بعدش، ساعت پایانی برنامه، سعی میکنم که دو تا تماس داشته باشم با شنونده های گلمون. از فردا هم دوبای سامر سورپرایزز شروع میشه و اگر خریدی دارید از فردا میتونید خریدتون رو هم انجام بدید. آفرهای ویژه‌ای در سرتاسر شهر در شاپینگ مال ها، مراکز خرید خواهیم داشت در طول تعطیلات تابستان و حالا تاریخ دقیقش رو میگم که تا کی ادامه داره این دوبای سامر سورپرایزز و برنامه ها و رویدادهای زیادی در جریان خواهد بود در مراکز خرید و همچنین در کوکاکولا آرنا که در مورد اونها هم به اختصار توضیح خواهم داد در ادامه. لیلی رو گوش کنیم، انرژی بگیریم با صدای مرتضی. عصرت بخیر. به به، انرژی نیفته ها. حاضری؟ حالا آها.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: مسکن رو گوش کنی با صدای مسعود صادق‌لو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
3: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. ساعت 17:24 است به وقت استودیوی رادیو شما و ترافیک هم شروع شد و بیشتر هم خواهد شد ساعت آینده. سمت دبی به شارجه که ترافیک خیلی سنگینه و اونور سمت خیابان حسه میبینم ترافیک شروع شده، سمت ام سقیم به موازات خیابان حسه و دیره هم ترافیک زیادی داره، سمت بیزنس بی هم شلوغه. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. خط و نشان رو گوش کنیم با صدای آرون افشار.

واسب سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. هلی هلی با صدای موکان بند، هر کجا که هستید امیدوارم حالتون خوب باشه، دلتون بخنده. و در مورد رقابت‌های فوتبال یه مقدار صحبت کنیم، ببینیم چه خبره. در مورد بازی آلمان و پاراگوئه که صحبت کردیم که موفق شد پاراگوئه در ضربات پنالتی آلمان رو حذف کنه، آلمان مدعی رو، و از اون ور هم مراکش تیم فوق‌العاده‌ای نشون داده و هلند مدعی رو موفق شد در ضربات پنالتی شکست بده. و شب گذشته نروژ و ساحل آج هم بازی داشتن، یه مقدار نروژ داشت به مشکل میخورد و در دقیقه پایانی موفق شد که نتیجه رو 2-1 کنه و دیگه نرفتیم که به وقتهای اضافی و پنالتی برسیم. هالند گل دوم نروژ رو در دقیقه پایانی نیمه دوم به ثمر رسوند و 2-1 نروژ موفق شد ساحل آج رو شکست بده، فعلا به مرحله بعد صعود کرده. و در دیگر رقابت ها هم که بازی فرانسه سوئد یه جورای بازی کاملا یک طرفه بود، فرانسه خیلی خیلی خوب نشون داده و بازیاش هم فراز و نشیبی نداشته، یعنی همیشه به همین شکل بوده، خط حمله عجیب غریبی دارن و پرمهره، هم توی زمین هم روی نیمکت، با دو تا تیم شاید سه تا تیم اومدن جام جهانی. فعلا 3-3 فرانسه سوئد. اینو نمیگم که حالا طرفدار فرانسه هستم، واقعا خوب بوده. فرانسه 3-0 سوئد رو شکست داد و مکزیک هم موفق شد 2-0 برد راحتی رو داشته باشه. مکزیک در خانه به عنوان میزبان، یکی از میزبان‌های مسابقات جام جهانی، موفق شد که اکوادور رو شکست بده و خب طرفدارای مکزیک هم خوشحال هستن. شاید مکزیک داره برمیگرده به اون روزهایی که واقعا مکزیک تیم بود. انگلستان با کنگو امشب بازی داره و باید ببینیم که، فکر کنم کار راحت داشته باشه. البته کنگو هم خوب نشون داد در دیدارهای گروهی و مقدماتی. امشب ساعت 8 شب بازی زودتر هم هست، خیلی راحت تره دیدنش. حالا دیگه نهایتا 10 شب تموم میشه بازی اگر به وقت اضافه نکشه. انگلستان با کنگو بازی داره، پیش بینیتون رو برای ما بفرستید، فکر کنید کدوم تیم میتونه مرحله بعد صعود کنه. بلژیک با سنگال ساعت 12 شب بازی داره و ساعت 4 صبح هم آمریکا با بوسنی. خیلی شب باحالی نیست برای فوتبال دوستان. حالا منهای بازی انگلستان و کنگو، بلژیک سنگال هم میتونه بازی خوبی باشه و بعد از اون هم آمریکا بوسنی ساعت 4 صبح بازی دارن. بریم آره آره رو گوش کنیم با صدای اندی و برگردیم.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه نزدیک میشیم و امیر میگه که فرانسه خیلی خوبه امسال. آره تا اینجای کار که خیلی خوب بوده، مگر اینکه اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته. این بر جدول که فرانسه هستم به نظر راحت میاد، حالا اون بر باز آرژانتین فکر میکنم خیلی هم میگن شاید باز هم تقابل آرژانتین و فرانسه رو داشته باشیم در فینال. حالا باید ببینیم که اسپانیا، پرتغال، انگلستان، تیم‌های دیگه چه خواهند کرد. ریحانه جان سلام، عصر شما هم بخیر. منیره میگه ما منتظریم که آخر سال تحصیلی رو با دوستان توی سینما جشن بگیریم. ما که آرزومون همین هست. چقدر مونده از مدرسه؟ من بچه‌ام ندارم مدرسه‌ای بدونم دقیقاً شرایط مدرسه، چون مدارس هم فرق داره دیگه، سالای تحصیلی با هم فرق دارن. شما یه توضیح بدین به ما ببینیم که این هفته هفته آخر مدارس هست، هفته آینده هست، ما هم بدونیم چی کاره هستیم و جایزه‌مون رو بیشتر کنیم برای شما. فکر کنم هفته آخر مدارس هست و یه تعطیلات تابستونی باحال براتون آرزو میکنم. یه خسته نباشید هم بگم خدمت دانش آموزان عزیز، والدین عزیز، اساتید گرامی و خب یه تعطیلات تابستون هم که از راه، امیدوارم که در راه و امیدوارم که حسابی لذت ببرید در طول این تعطیلات. سعیمون بر اینه که همه برنده بشن، ولی چه کنیم که دستمون بسته است. سیستم انتخاب میکنه دو نفر رو، ساعت آینده من تماس میگیرم خدمتشون، ولی حتما صرفا فقط علاقه نداشته باشید به فوتبال و سوالات فوتبالی ما رو هم بتونید جواب بدید. من سوال میپرسم از دو نفر، دو شنونده عزیز و گرامی و یه دوئل خواهیم داشت بین این دو شنونده. دوست عزیزی که پاسخ صحیح بیشتری بده به سوالات ما برنده 4 تا بلیت برای راکس سینما در سیتی واک میشه. امشب بازی امشب رو میتونه ببینه. من سعی میکنم قبل از ساعت 8 شب تماس رو یه مقدار زودتر بگیرم که بتونین اگر برنده شدید برسید بازی رو ببینید و بعد از اون هم وارد یه قرعه کشی بزرگتر میشید که برای یک تلویزیون 75 اینچ هست و سابسکرپشن تاد. کد مسابقه ما هم فنز هست. اون قرعه کشی بزرگ رو آخر هفته بچه های مارکتینگ پرایز دیپارتمنت انجام میدن، خبرشو به ما میدن و همچنین خبرشو به شما، یعنی پیغام به دستون میرسه که برنده شدید یا خیر. و دکتر آرتین هم میگه بازم آرژانتین و فرانسه فینال هستند و آرژانتین میبره. ببینیم چه خواهد شد دیگه، حالا باید منتظر بمونیم ببینیم باز یک فینال تکراری رو خواهیم داشت یا اینکه نه اتفاق دیگری خواهد افتاد. نظر شما چیه؟ مجنون با صدای استاد

خب آقا احمد گل میگه داداش سلام، سلام به روی ماهت. من به عنوان یک شهروند آرژانتین و هوادار متعصب و بیمنطق آرژانتینی اعلام میکنم فرانسه قهرمانه. اینم نظر آقا احمد که بیمنطق آرژانتینیه. دمت گرم. شما طرفدار کدوم تیم هستید؟ کدوم تیم قهرمانه؟

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکست

دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم، دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز ملی کانادا پیام تبریکی برای آقای لوئیز آربور فرماندار کل کانادا ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز به همین مناسبت پیام‌های تبریک جداگانه‌ای برای لوئیز آربور فرماندار کل کانادا و مارک کارنی نخست وزیر کانادا ارسال کردند. شرکت هواپیمایی الاتحاد در پی افزایش قابل توجه تقاضای سفر، ظرفیت شبکه پروازی خود را گسترش می‌دهد و بر این اساس تعداد پروازها به مقصد بروکسل و کراکوف افزایش خواهد یافت. مسیر ابوظبی داکا نیز به یک مسیر دائمی در تمام طول سال تبدیل می‌شود و خدمات فصلی به مقاصد زنگبار و پالما د مایورکا نیز تمدید خواهد شد. این تغییرات در پاسخ به رشد مستمر تقاضا و تمرکز بر مسیرهای انجام شده است که بیشتری این تقاضا را داشتند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش‌ها شرکت مایکروسافت در حال آماده سازی دور دیگری از تعدیل نیروز که انتظار می‌رود حدود 5000 کارمند را تحت تأثیر قرار دهد. این تعدیل‌ها معادل کمتر از 2.5% از نیروی کار 228000 نفری این شرکت محسوب می‌شود. گزارش حاکی از آن است که این کاهش نیرو در بخش‌های فروش، مشاوره و تیم‌های ایکس باکس را در بر خواهد گرفت که همزمان با ادامه سرمایه‌گذاری گسترده مایکروسافت در حوزه هوش مصنوعی صورت می‌گیرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کیلیان امباپه اکنون به عنوان یکی از برترین گلزنان جام جهانی در صدر جدول قرار گرفته است. او در پیروزی 3-0 تیم ملی فرانسه در برابر سوئد 2 گل به ثمر رساند و شمار گل‌های خود در این دوره رقابت‌ها را به 6 رساند است. این مهاجم 28 سال اکنون از نظر تعداد گل‌های زده در جام جهانی با لیونل مسی به برابری رسیده است و تنها 1 گل تا شکستن رکورد 19 گل این ستاره آرژانتینی فاصله دارد. با این حال امباپه میگوید که رسیدن به این رکورد یا عبور از آن هدف اصلی او محسوب نمی شود.
2: No. The aim is to go as far as possible to make it to July the 19th to come back here and try to win. We're taking it step by step. Then of course the more goals you score the higher you climb in the table. I focus more on the opponents we might face and how close we're getting to our goal.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شو

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 برای ستاره های فوتبال هم تاریخی بوده است. کریستیانو رونالدو نخستین بازیکن تاریخ شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده و لیونل مسی نیز با گل‌های خود رکورد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را ارتقا داده است. همچنین هری کین با عبور از رکوردهای قبلی بهترین گلزن تاریخ انگلستان در جام جهانی لقب گرفته است. بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. رسیدیم به ساعت دومه برنامه امروز و برنامه امشب. اولین روز از ماه جولای رو سپری میکنیم و امیدوارم که این ماه هم بر وفق مرادتون باشه، جیبتون پر پول باشه، دلتون حالش خوب باشه، سالم و سلامت باشید. این بهترین آرزوهایی هست که میتونم براتون داشته باشم برای 6 ماهه دوم سال 2026 و در کنار عزیزانتون اوقات خوبی رو سپری کنید. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید و خب کمپین هوما فن هم که همینجوری خدمتتون عرض کردم در جریان هست، همزمان با آغاز رقابت های جذاب جام جهانی 2026 کمپین هوما فن هم آغاز شد و شما هم میتونید شرکت کنید در این کمپین. فنز کد مسابقه ماست، FANS، و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه. اگر فوتبالی هستید و سوالات فوتبالی ما رو میتونید جواب بدید، حتما توی این مسابقه شرکت کنید. من این ساعت یا ساعت آینده تماس میگیرم، موبایلتون هم در دسترس باشه اگر کد رو فرستادید، که اگر انتخاب شدید در قرعه کشی ما، من با دو عزیز تماس میگیرم و اون دوست عزیزی که جواب بهتر و درستری رو به سوالهای ما بده، خب برنده 4 تا بلیت میشه برای راکسی سینما شعبه سیتی واک، همین امشب به تماشای فوتبال بنشیند و وارد یه قرعه کشی هم میشه که مربوط هست به قرعه کشی بزرگمون، مربوط میشه به یک تلویزیون 75 اینچ به اضافه سابسکرپشن تاد که اون هم آخر هفته باز قرعه کشی میشه بین تمام عزیزانی که انتخاب شدن و فینالیست شدن. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن، من برمیگردم پیغام ها رو هم میخونم. بریم عوض نمیشی رو گوش کنیم. شادمهر عقیلی تقدیم به شما.

کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای شادمهر عقیلی به نام عوض نمیشی. تقدیم به شما، وقتتون بخیر. رأس ساعت 18:15 به وقت دبی در خدمت شما عزیزان هستیم. عصر چهارشنبه تون بخیر. در مورد فوتبال صحبت کردیم و پرسیدم فکر میکنید کدوم تیم قهرمان میشه. مهرشاد میگه پرتغال قهرمان میشه، مشخصه که طرفدار کریستیانو رونالدو هست. امیر هم فرستاده پیشبینی چت جی پی تی اینه که اگر فقط بخواهم یک تیم را انتخاب کنم، همچنان آرژانتین را محتمل ترین قهرمان میدانم، چون هم از نظر کیفیت فردی و هم تجربه در مراحل حذفی معمولا عمل کرده بسیار خوبی دارد. عالی، اینم از پیشبینی چت جی پی تی. و عاطف هم فرستاده با تشکر از آهنگهای خوبی که گذاشتین، قربون شما، و اینکه با اجازهتون پرتغالی هستیم و از هواداران رونالدو که امیدوارم بتونه امسال جامو بگیره، هرچند که سخته. آره کار سختیه واقعا، و جای این جام هم در کارنامه کریستیانو رونالدو در کنار تمام رکوردهاش واقعا خالیه، یه مقدار تو ذوق میخوره و آخرین جام جهانی کریستیانو رونالدو هم خواهد بود، دیگه آخرین شانسش هست برای گرفتن جام. ولی کار سختیه. تیم‌های قدری هستن از جمله فرانسه، اسپانیا، انگلستان، خود آرژانتین، و باید ببینیم که آیا میتونه تا مرحله فینال پیش بره و قهرمان بشه یا خیر. من داشتم میدیدم حالا خود داستان سیمپسون ها رو که باش آشنا هستید، معمولا یه حالا پیشبینی هایی داشتن توی این کارتون، و یکی از پیشبینی های فوتبالی که انجام شده مربوط میشه به جام جهانی 2026 توی این کارتون، یه قسمتش که تلویزیون نشون میده که مکزیک و پرتغال رفتن فینال. خیلی هم عجیب غریبه این پیشبینی. حالا به نظر شما فکر میکنید اصلا مکزیک میتونه تا اونجا پیش بره؟ دیشب هم که خب موفق شد به مرحله بعد صعود کنه توی خاک خودش و میزبان این مسابقات هست، داره بازی میکنه. آیا این مکزیک همون مکزیک قدیم میتونه باشه و برگرده به جام یا خیر؟ شما هم نظرتون رو بفرستید. فارا فرستاده یه وقتایی لازمه اونی که دوستت نداره رو رها کنی تا دنیا به وقتش بهت آدم بهتری رو ببخشه. یه وقتایی مجبوری شکست بخوری تا دوباره بتونی شروع کنی. یه وقتایی مجبوری سوگ رو بپذیری تا بتونی دوباره به زندگی برگردی. یه وقتا مجبوری تنهایی ادامه بدی، چون بهای شناخت خودت تنها بودنه. مجبوری تو اوج سیاهی شکر گذار باشی تا فراموش نکنی که خدا چقدر هوا تو داشته. یه وقتایی باید سخت‌ترین تصمیم رو بگیری که بتونی دوباره رشد کنی. خیلی باحال بود، مرسی. دیگه عاشق شدن فایده داره یا نداره؟

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
3: تقدیم به شما با صدای سیاوش قمیشی. عصرتون زیبا و دلپذیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتیم به خانه پول ارسال کنید و در طول مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها را دریافت کنید. بوتیم، سپانسر رسمی هوم آف فن.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما سری بزنیم ترافیک شهر، بخش دوم ترافیک. و خب پیشبینی هم میشد این ساعت ترافیک زیادی داریم. دبی به شارجه که نگو و نپرس، ترافیک خیلی سنگینه. جبلعلی به دبی شلوغ‌تر شده این ساعت. سمت بیزنس بی ترافیک زیادی داریم، اون بر سمت جی ال تی، ورودی جی بی آر و سمت سیتی سنتر دیره میبینم روی نقشه که شلوغ‌تر شده، و همچنین سمت رسول خور. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز با ماشین جلوی حفظ کنید. یارم باش محمد علیزاده.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. 29 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. پیغام هاتون هم که به دست ما میرسند. نبیل جان سلام، ما این انرژی رو از شما میگیریم، همینجوری پر انرژی تا ساعت 8 شب در کنار ما باشید. و میر حسن هم فرستاده برای ما که جمعه رفتیم هتل آنانتارا سربنیاس، خیلی خوب بود، به به، مبارکتون باشه که برنده جایزه شدید و خوشحالم که تجربه خوبی هم داشتید و لذت بردید. آره منم این هتل رو فکر کنم پارسال رفتم، خیلی متفاوت هست و خوشحالم که خیلی خوش گذشته بهتون. و فرستادن که میخوام تقدیم کنم آهنگ الهه ناز رو به خانومم غزل جان، و همچنین فرستادن که برنده هتل که شدیم وچر 500 درهمی هم اومد برامون، و بازم تبریک میگم بهتون. فنز کد مسابقه ماست، FANS. اگه دوست دارید شانستون رو امتحان کنید برای بردن جایزه، حتما فوتبالی باشید و بتونید، یعنی آمادگی اینو داشته باشید که سوالات فوتبالی ما رو پاسخ صحیح بدید بهش. ساعت آینده، شاید هم همین ساعت، باهاتون تماس میگیرم و با دو برنده در واقع که توی قرعه کشی شرکت کردن با دو نفر تماس میگیرم. یک نفر از این عزیزان برنده 4 تا بلیت خواهد شد برای راکس سینما در سیتی واک، به تماشای فوتبال بنشینید و لذت ببرید. الهه ناز، استاد معین، تقدیم به غزل خانم.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار موثق، آپدیت شده، بروز شده، لحظه به لحظه میتونید دنبال کنید. خبرهای جهان و امارات متحده عربی رو حتما وارد صفحه اینستاگرام ARN News فارسی که شدید فالو کنید و خب لحظه به لحظه میتونید اگر که این صفحه رو فالو کنید خبرها رو دریافت کنید. و یه مورد دیگه هم بگم، از طریق وبسایت رادیو شما 93.4.ae هم میتونید توی مسابقه ما شرکت کنید، کمپین هوم آف فنز که میتونید وارد وبسایت بشید، بنر مخصوص هوم آف فنز رو میبینید، روی اون کلیک کنید و خیلی راحت میتونید ثبت نام کنید، رجیستر کنید، اسم و فامیل و مشخصات و شماره تماس و آدرس و ایمیلتون رو وارد میکنید. کمتر از 20 ثانیه طول میکشه و از اون طریق هم وارد قرعه کشی خواهید شد. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 هم که کافی فنز رو به عنوان کد مسابقه برای ما بفرستید، FANS، و شانس خودتون رو امتحان کنید. ساعت آینده من تماس میگیرم با دو عزیز، بین این دو نفر یک نفر برنده 4 بلیت از راکسی سینما در سیتی واک خواهد شد که امشب بازی فوتبال رو ببینه. تشکر میکنم از اسپانسرهای این برنامه، رویا بانک با تیم استر فارمسی و راکسی سینماز. بریم، بهت قول میدم رو گوش کنیم با صدای محسن یگانه، برگردیم. اگر تولدی هست، سالگردی هست برای ما ارسال کنید، من سعی میکنم که اینجا بخونم برای شما و برگردیم یه سر هم بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، ببینیم چه خبره در ماه جولای. بهت قول میدم که خبرهای خوبیه. محسن یگانه

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ریتم قلب‌های شما.
3: خب ساعت 18:44 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ساعت آینده من دو تا تماس خواهم گرفت با شما عزیزان، پس حتما موبایل هاتون رو در دسترس قرار بگذارید که من تماس میگیرم. شده، اتفاق افتاده، دیروز هم من چند تا تماس ناموفق داشتم، حتما موبایلتون در دسترس باشه. و آقای ایمان عزیز هم فرستاده وقت شما بخیر، وقت شما هم بخیر. خواستم تشکر کنم بابت برنامه خوبتون و جایزه بلیت راکسی سینما، خیلی خوش گذشت و تجربه و خاطره خیلی خوبی برای آراد پسرم شد. بازم ممنونم، دم شما گرم. ما خوشحالیم که باعث خوشحالی شما و آقا پسر گلتون آراد شدین. میدونم مدارس هم که دیگه تعطیل میشه و تعطیلات تابستانی هم در راه خواهید داشت. شروع خوبیه دیگه سینما رفتن، اونم راکسی سینما در سیتی واک، دیدن فوتبال و همراه پاپکورن و نوشیدنی، و خب فینالیست هم میشید برای قرعه کشی آخر هفته که امیدوارم برنده یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن تات هم بشید. پس ساعت آینده منتظر تماس ما باشید. فنس کد مسابقه ماست. اگر اطلاعات فوتبالیتون کافی هست شرکت کنید و FANS رو بفرستید برای ما. آزاد جان سلام. چشم، از عرفان طهماسبی هم پخش میکنه.

градуси. Градуси. Point чагар. Point чагар. هزار و یک شب با صدای عرفان طهماسبی تقدیم به شما آزاده جان. امیدوارم که لذت ببرید. وقتتون بخیر.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر بر تعهد خود برای تقویت روابط تجاری با بلوک اقتصادی مرکاسور در آمریکای جنوبی تاکید کرده است. جناب آقای دکتر سانی الزیودی وزیر تجارت خارجه امارات که به نمایندگی از طرف رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان در نشست سران مرکاسور در پاراگوئه حضور داشتند، اعلام کردند که امارات این همکاری را بخشی کلیدی از آینده اقتصادی خود می‌داند. ایشان همچنین اظهار کردند که حجم تجارت غیر نفتی میان امارات متحده عربی و کشورهای عضو مرکاسور در سال گذشته به 6 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید است. قابل ذکر است مرکاسور یا بازار مشترک آمریکای جنوبی یک بلوک اقتصادی و سیاسی در آمریکای جنوبی است که کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اوروگوئه را در بر می‌گیرد. همزمان با آمادگی برای پذیرش حدود 3 میلیون مسافر در نیمه نخست ماه ژوئیه، فرودگاه بین‌المللی دبی از مسافران خواسته است برای سفرهای خود از پیش برنامه‌ریزی کنند. پیش‌بینی می‌شود روز 12 ژوئیه با عبور بیش از 225 هزار مسافر از فرودگاه بین‌المللی دبی پرترددترین روز این دوره باشد. مسئولان فرودگاه به مسافران توصیه کردند حداکثر 3 ساعت پیش از زمان پرواز در فرودگاه حضور یابند و در صورت امکان فرایند پذیرش را به صورت آنلاین انجام دهند. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده است که تحریم‌هایی را علیه 2 شهروند مکزیکی و 9 نهاد مرتبط با یک شبکه قاچاق وابسته به کارتل اعمال کرده است که سوخت را از ایالات متحده به مکزیک منتقل می‌کنند بدون آنکه مالیات سنگین واردات آن پرداخت شود. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این طرح به کارتل نسل جدید در مکزیک مرتبط بوده و بخشی از یک فعالیت غیرقانونی است که سالانه صدها میلیون دلار درآمد برای این کارتل ایجاد می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل معتقد است تجربه ناکامی‌های گذشته می‌تواند به تیم ملی انگلستان برای کسب عنوان قهرمانی جام جهانی کمک کند و این در حالی است که این تیم امشب در نخستین دیدار خود در مرحله حذفی به مصاف تیم ملی کنگو خواهد رفت. پیش‌بینی می‌شود انگلستان با پیروزی در این مسابقه راهی مرحله 1/8 نهایی شود و در آن مرحله با تیم ملی مکزیک روبرو شود. با این حال هواداران کنگو در آتلانتا نظر دیگری دارند و اطمینان به این پیش بینی ندارن.
2: Failure is not an option.
3: We are going to win. England is going back home. They're going to drink their tea.
4: England is a big competition for us, but I think we can do it.
5: We the Congo, we the best team of Africa. We don't care about nobody.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
6: انرژی شماست.

بغلم کن که من از همه خستم، توی این دود و دم غم میکشم از تو نفس. من بغلم کن همین جوری که هستم، بغلم کن که شکستم.

کف دستامو دیدی؟ ببین زبره ولی یخ زده برات، نفسامو بشمر، فصلته شدم مخزن هوات.

واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. دروغ رو شنیدید با صدای سوگند. وقتتون بخیر. 19 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و همچنان فرصت دارید که در مسابقه ما شرکت کنید. فنز کد مسابقه امشب ماست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. من تا چند لحظه دیگه دو تماس خواهم داشت با دو شنونده عزیز و گرامی و سوالای فوتبالی میپرسم ازتون. اگر گوشی رو جواب بدید و در دسترس باشه موبایلتون و بین دو عزیز یک نفر برنده 4 تا بلیت میشه برای راکس سینما که بازی امشب رو ببینه. همیرا جان فرستادن که میخواستم جشن فارغ التحصیلی دخترم اسرا نور چشمم از دبیرستان رو از طریق برنامه خوبتون بهش تبریک بگم از طرف مامان و بابا به دختر قشنگمون. به به، تبریک میگم بهتون، چه حس خوبیه. منو برد دقیقاً اون سالی که دبیرستان فارغ التحصیل شده بودم و خیلی حس قشنگ و باحالیه این فارغ التحصیلی و امیدوارم که حالا در قسمت‌های بعدی زندگی همیشه موفق باشی. دانشگاه تو حتما انتخاب کردی و امیدوارم به اون چیزی که لایقش هستی برسی و باعث افتخار همه ما باشی، از جمله پدر و مادر عزیزت که میدونم حسابی هوا تو داشتن در طول این سال تحصیلی. برنامه تو هم برای ما بفرست، ببینیم برنامه برای آینده چی هست، کدوم دانشگاه میخوای درس بخونی و چه رشته ای رو. عایشه عزیز هم فرستاده که میشه آهنگ مورد علاقه دخترای نازم نیلا و آلین رو پخش کن، الین رو پخش کنید و بهشون بگید که داخل ماشین دعوا نکنن، دعوا نکنید. نیلا، الین، دعوا اصلا خوب نیست. البته این دعوای خواهرانه و خواهر برادرانه همیشه هست ولی نشونه دوست داشتنه، یکم باید کمترش کنیم دیگه. همو دوست داشته باشید، قدر همو بدونید، بزرگتر میشین پشیمون میشین. آره، مامانو اذیت نکنید. چشم، حتما یا آهنگم پخش میکنم. البته این موزیکی که درخواست دادین رو من ندارم توی این سیستم، اگر موزیک دیگری هست حتما بر من بفرستید. فعلا از آرش یه دونه پخش میکنم برای دختر گلمون، با هم سوت بزنن جای اینکه دعوا کنن، اینجوری بهتره. بریم گوش کنیم و برگردیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. اولین روز و اولین شب از ماه جولای. ببینیم شهر چه خبره در ماه جولای. ترافیک زیاده، یه مقدار ترافیک نسبت به ساعت گذشته کمتر شده، مخصوصا سمت جی ال تی و بیزنس بی، ولی خب هنوز شلوغه، خیابونا شلوغ هستن. سمت خیابان شیخ زاید، خیابان الخیل به سمت شارجه ترافیک زیادی رو داریم. جبل علی به دبی هنوز شلوغه و سمت دیره هم ترافیک داریم همچنان. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. دل دیوانه جهان تقدیم به شما.

0: الو،
1: الو، سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: خوبید شما؟ متشوا هستم، از رادیو شما تماس میگیرم.
0: زنده باشین. سلام.
1: خوبید عزاد. شما خودتون معرفی میکنید؟
0: من سعید هستم. زنده.
1: آقا سعید. سعید جان فوتبالی هستی؟
0: آره بابا.
1: خیلی زیاد؟
0: خیلی بیشتر.
1: آره
0: بازم.
1: فوتبالا رو میبینی؟
0: آره.
1: نصف شب بیداری یعنی همه فوتبالا رو میبینی یا هایلایتش رو میبینی؟
0: بیشترش.
1: آره خیلی خیلی سخت شده. قبول داری همه رو ببینیم؟
0: آره.
1: من واقعا گیجم، یعنی مثل اینایی که رفتن مثلا کانادا برگشتن شدم.
0: آره دقیقا. آره
1: خواب و خوراک از همون گرفته. خب بریم سراغ
0: خواب.
1: آره خواب خیلی دیگه اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم. حالا البته یه مقدار حالا بازی ها سبکتر شده، خیلی فشرده بود گروهی.
0: آره
1: آه. آره طرفدار کدوم تیم هستی؟
0: ما امسال رفتیم طرفدار سیاستون شدیم.
1: یه هویی رفتی یعنی؟
0: نه دیگه دیدیم جام جهانی نبرده گفتیم بریم طرفدار.
1: آره خیلی هم عالی. کلا قبل از اینکه حالا CR7 و کریستیانو رونالدو باشه طرفدار کدوم تیم بودی از بچگی؟
0: جام جهانی هم بیشتر طرفدار فرانسه بودیم.
1: بیشتر طرفدار فرانسه. خیلی خوبه، فکر کنم بشه قهرمان شه.
0: آره واقعا.
1: آره ولی دوست داری پرتغال قهرمان شه؟
0: امسال دوست دارم پرتغال قهرمان شه.
1: خب عالی بریم. آره دیگه تو کارنامهش واقعا جاش خالیه، این خالی. این جام خالیه، همه رکوردها رو درو کرده. خب بریم، امیدوارم دیگه شاهد اشک کریستیانو رونالدو نباشیم این دفعه. آره خب بریم ببینیم. من چند تا سوال ازت میپرسم سعید و اگه درست جواب بدی که یه شنونده دیگه هم داریم که بعد از شما تماس میگیرم باهاش و بین شما یه دوئل هست، هر کدوم که بیشتر جواب بدید خب امشب برنده 4 تا بلیت میشید برای راکسی سینما. فرصت داری امشب بری بازی رو ببینی؟
0: نه.
1: چرا؟ کجایی امشب؟
0: ما سر کار بیشتر. آره بابا.
1: خب حالا حالا نهایتا برنده شدی، خسته نباشی. اگر برنده شدی نهایتا میتونی هدیه بده به کسی.
0: زنده باش.
1: آره 4 تا بلیت هست با پاپ کورن و نوشیدنی و این داستانا. خب بریم، من چند تا سوال میپرسم ببینم که میتونی جواب بدی یا نه. کدوم بازیکن توی 5 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی شده توی این کلا؟
0: مسی.
1: طرفدار رونالدوی؟
0: میدونم رونالدو هم شده.
1: آره خب باش قبوله. برنده کفش طلای جام جهانی 2018 کی بود؟
0: 2018 میسی بود.
1: نه یکم بیشتر.
0: رونالدو بود.
1: 2018 روسیه بود فکر کنم، درسته؟
0: بنزما.
1: نه یه دونه دیگه بپرسم ازت.
0: امباپه.
1: نه نیمه نهایی جام جهانی 2014 با یه نتیجه عجیب غریبی بود 7-1، بین کدوم تیما بود؟
0: برزیل آلمان.
1: برزیل آلمان. آره خیلی نتیجه عجیب غریبی هم بود. کدوم تیم بیشتری حضور توی فینال جام جهانی رو داشته ولی قهرمان نشده، یعنی عملا ناکامترین تیم در فینال بوده؟
0: ناکامترینشو
1: آره الان هم حذف شد متاسفانه.
0: هلنده.
1: آره آره هلنده، درسته درسته. قهرمان جام جهانی 2010 هم میدونی کی بوده؟
0: اسپانیا.
1: آره دمت گرم. خب سوالا رو خیلی خوب جواب دادی. میریم برمیگردیم با شنونده بعدی هم صحبت میکنیم. آره
0: زنده باشی.
1: قربونت، دمت گرم. خیلی خوشحال شدم. خداحافظ.
0: همچنین.
1: خداحافظ.

0: کجا تشریف دارید؟ سر کاری تموم شده؟
1: من باورت میشه تازه رسیدم خونه.
0: به چه حس خوبی، این در خونه رو باز میکنی، کار رو انجام دادی. آره فوتبال هم که یکم دیگه شروع میشه.
1: آره دیگه
0: امشب چی کار میکنه انگلیس؟
1: میزنه 100%.
0: آره چند
1: فکر میکنم دوتا رو بزنه.
0: دوتا؟ آره منم 2-0 یعنی 2-0 پیشبینی کردم، نمیدونم شاید هم بیشتر باشه البته. آره خیلی غیر قابل پیشبینی شده دیگه، بعد از اینکه حالا آلمان و هلند حذف شدن، اون بازی خوبی که ژاپن جلو برزیل کرد و عجیب غریب شده حالا فعلا بازی ها. ولی فکر میکنی کدوم تیم قهرمانه؟
1: باشتم چیزی که من تو این چند سال اخیر دیدم چیزی بوده که یه جورایی قهرمانی دست تیمای اروپایی بوده.
0: آره
1: میدونی همچین حسی حداقل من ازشون
0: با اینکه تیمای آفریقایی خیلی خوبم کار میکنن، ولی خب
1: دقیقاً آره. اگه یاد باشه سالهای گذشته برزیل واقعا یه پرچمدار،
0: هم آمریکا جنوبی خوب بوده هم آفریقایی ها، ولی خب ته تهش به اروپایی ها داره میرسه.
1: کاملا درسته.
0: آره حالا فکر میکنی آرژانتین، البته خب اروپایی نیست ولی خب شانس زیادی هم داره بره بالا، از اون ور باز شانس رو به کدوم تیم میدی؟
1: آرژانتین هم قوی داره میاد جلو. من نظر روی فرانسه هست.
0: آره فرانسه که خیلی خوبه، اصلا 2-3 تیم داره، هم رو نیمکت تیم داره هم تو زمین تیم داره.
1: من قبول دارم.
0: خب خودت طرفدار کدوم تیمی؟ دلی دوست داری؟
1: دلی که ما بیشتر طرفدار باشگاهی هستیم.
0: آها.
1: و مخصوصا زمانی که ستاره ها داخل رئال مادرید بودن،
0: اون موقعی که آره کهکشانی ها دیگه اونجا بودن
1: واقعا نمیتونم.
0: آره بازی ها کلا یه مزه دیگه، حالا نمیدونم رب داره به سن و سالمون جوان تر بودیم یا اینکه نه بازی ها یه مزه دیگه ای داره داشت، یعنی قبلا
1: البته الان هم یه مقدار آپگرید تر شده بازی ها، حالا یه سری روزای جدیدی اضافه کردن، هایدریشن بریک رو بردن داخل
0: کار. آره دیگه یه خب
1: یه مقدار کار رو برده بالاتر، مخصوصا توپای سنسوردار یا این وی آر چک ها
0: درصد اشتباه رو کم کرده. ولی قبول داری اگر این سیستم نبود، اگه در واقع این سیستم قبلا بود، این گلی که با دست مارادونا زد و تو تاریخ موندگار شده دیگه هم چیزی اتفاق نمی افتاد.
1: آفرین.
0: آره یه جورایی این اتفاقا هم بامزه بود، باحال میکرد فوتبال،
1: تاریخ ساخت به نظر.
0: آره آره واقعا یادش بخیر. خب بریم ببینیم باقا. یه چند تا سوال میپرسم ازتون فوتبالی، اطلاعات بالاست.
1: خدا زنده باشید. سخت نگیری ازمون.
0: نه نه سعی میکنیم خیلی سخت نباشه. بریم ببینیم جوابای درست رو به سوالای ما میدی یا نه. قهرمان جام جهانی 2018 میدونی کدوم تیم بود؟
1: 2018 فرانسه بود.
0: فرانسه بود آره
1: بله.
0: بعد بریم ببینیم برنده جایزه توپ طلای جام جهانی قبلی 2022، خیلی دور نمیریم.
1: 2022 کریستیانو رونالدو؟
0: نه
1: مسی.
0: آره آره مسی بود، چون بله. رفت دیگه تا فینال رفتن و قهرمان هم شدن. بله. خب کدوم کشور 4 بار قهرمان جام جهانی شده؟ میتونم بگم کدوم کشورها؟
1: کدوم کشور
0: 4 تا ستاره دارن روی پیرنشون؟ برزیل که 5 ستاره است، بعد از اون کدوم تیما هستن؟
1: آلمان بود.
0: آلمان یکیش هم که جاش خیلی خالیه.
1: بله ایتالیا.
0: آره آلمان و ایتالیا. بعد بله. جام جهانی 2014 کدوم کشور بود؟
1: کدوم کشور برگزار شد؟
0: آره آره بس. یعنی میزبانش کدوم کشور بود؟ برزیل بود درسته. بله. اولین دوره جام جهانی رو میدونی کجا بود؟ 1930.
1: 1930
0: خیلی رفتیم دور
1: دیگه، به سن من بخوره.
0: آره
1: اینو یه اتفاقی باید بکنی به من.
0: ببین اون موقع ها ببین جزو تیمایی که فکر کنم 2 تا ستاره داره، 2 تا قهرمانی، ولی مربوط میشه به اون سالها. آره امسال هم جزو 48 تیم بوده، خوبم کار کرد نسبتا. آره
1: قهرمانشون یعنی کی بود یا میزبان کجا بود؟
0: نه کدوم نخستین دوره جام جهانی کدوم قهرمان شد، حالا اینجوری بگیم 1930 راحت ترش کنیم.
1: 1930
0: آره
1: اوروگوئه بود دیگه.
0: آره آره اوروگوئه. اوروگوئه 2 تا ستاره داره دیگه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم.
1: بله هنوزم قویه، هنوزم قویه،
0: تیم خوبی هست ولی دیگه نتونست. مثل حالا ما اگه برگردیم به کولومبیا یا اون زمان، هلند اون زمان، مکزیک حتی اون زمان، یا خود اوروگوئه یه مقدار. آره حتی تو آسیا ما کشورهایی داریم که دیگه نیست، مثلا تیم چین واقعا تیم خوبی بود اون زمان یادمه.
1: ولی خب دیگه خیلی ها ریبرن کرد.
0: آره نسل کویت دیگه عملا نبود دیگه توی آسیا یا چین، اون زمان یادمه تیمای خوبی بودن. حتی خود عربستان سعودی، قطر، که حالا تیمایی بودن که قبلا حرف

0: برای گفتن داشتن کره شمالی که جاشون خیلی خالی بود دیگه.
1: خودم به شخصه یادمه که وقتی جام جهانی تموم میشد افسردگی میگرفتیم انقدر.
0: آره واقعا درگیرمون میکرد،
1: درگیرمون میکرد. آره آفرین،
0: یادش بخیر. دمت گرم روز به جان. حالا بین شما و شنونده دیگرمون یه رای گیری میکنیم اینجا بین شنونده ها. شما امشب فرصت داری بری بازی ها رو ببینی؟ یعنی بازی رو توی راکس سینمای سیتی واک باید ببینی
1: به امید خدا. حتما.
0: آره دمت گرم. پس اگر که برنده شدی که این بلیت ها رو دریافت میکنی، خودت و سه همراه رو داری؟ سری جور میشن؟
1: سعی میکنیم.
0: آره باش، با پاپکورن و نوشیدنی نوش جونت. قربون شما،
1: قربون.
0: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
1: زنده باشی. خدا.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: خب دو تا تماس تلفنی داشتیم و رای گیری رو بر عهده شما میذاریم، آقا سعید یا آقا روزبه. دو تا تماس داشتیم، تماس ها رو شنیدید. فکر میکنید روزبه به سوالات بهتر جواب داد یا سعید؟ و این رای گیری تو این چند دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم، ببینیم که برنده ما کدوم یک از این دو عزیز خواهد بود. فردا و پس فردا هم قرعه کشی ها رو خواهیم داشت، حتما شرکت کنید توی مسابقه. فنز FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 934.ae هم میتونید اقدام کنید. بنر مخصوص هوما فنز رو میبینید، روی اون کلیک کنید و مشخصاتتون رو وارد کنید، رجستر کنید، ثبت نام کنید و از طریق وبسایت هم میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید. فردا و پس فردا هم چند تا تماس تلفنی خواهم داشت با شما عزیزان. باعث افتخار ماست که فرصتی دست میده که صدای شما شنوندگان عزیز رو بشنویم. وعده ای ما میشه فردا رو از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا صبح برنامه صبح شما با حنان رو فراموش نکنید، 7 صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. رای گیری رو هم انجام بدیم، ببینیم روزبه اول شده یا سعید، و نظر بدید تا یه دو سه دقیقه دیگه من برنده رو اعلام کنم. شبای جوونی رو گوش کنیم با صدای جمشید. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم، حسابی خوش بگذره بهتون. تا چند لحظه دیگه هم بازی انگلستان و کنگو شروع میشه. نتیجه رو پیش بینی کردید؟

اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پمپ، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: 93.4
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، از محمد ادریس دبیت نور، رئیس جمهور چاد که در سفری کاری به امارات سفر کردند، استقبال نمودند. طرفین در این دیدار روند همکاری امارات و چاد را در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد، تجارت، توسعه و انرژی‌های تجدیدپذیر بررسی کرده و راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در راستای تحقق اولویت مشترک را مورد بحث قرار دادند. همچنین بر عزم خود برای توسعه بیش از 50 سال روابط دو جانبه از طریق ابتکارهایی که به رشد پایدار دو کشور کمک می‌کند تأکید نمودند. در این نشست مذاکرات جاری درباره توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی CEPA میان امارات متحده عربی و چاد نیز مورد بررسی قرار گرفت. سانتیاگو پنیا، رئیس جمهور پاراگوئه، گفته است روابط کشورش با امارات متحده عربی با سرعت در حال گسترش است و پاراگوئه مایل است این روابط را با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک، نوآوری و همکاری‌های راهبردی بلند مدت به سطح بالاتری برساند که به نفع هر دو کشور باشد. وی این اظهارات را در همایش تجاری امارات پاراگوئه در شهر آسونسیون، پایتخت پاراگوئه، مطرح کرد. این همایش با حضور جناب آقای دکتر سانی احمد زیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، و جمعی از مقام‌های دولتی و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دبیرخانه سلامت مکزیکو سیتی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که در جریان ازدحام گسترده هواداران فوتبال پس از پیروزی تیم ملی مکزیک در مقابل اکوادور در جام جهانی، 3 نفر بر اثر خفگی جان خود را از دست دادند. این حادثه در نزدیکی بنای مشهور فرشته استقلال رخ داد، جایی که هزاران هوادار برای جشن گرفتن پیروزی 2-0 مکزیک و صعود این تیم به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی تجمع کرده بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هواداران تیم ملی انگلستان امیدوارند تیمشان امروز بعد از ظهر در دیدار مرحله حذفی جام جهانی در برابر کنگو عملکرد قاطع تری داشته باشد. شاگردان توماس توخل تاکنون با کسب 2 پیروزی و 1 تساوی جواز حضور در مرحله بعدی رقابت‌ها را به دست آوردند. این هواداران در شهر آتلانتا انتظار دارند تیم ملی انگلستان در ادامه مسابقات نمایش بهتری ارائه کند.
2: I think they should be tighter at the back. Kapongo will sit back again. I think they'll sit deep and they'll make it hard for us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

بله این بار یه سرکی بکشیم به مراسم BET. کاردی بی تو مراسم BET Award 2026 روی موتور وارد صحنه میشه، بعد هم بدون این که به کسی فرصت نفس کشیدن بده چند تا از آهنگای آلبوم جدیدش Am I the Drama رو پشت سر هم اجرا میکنه. از نور و رقص گرفته تا طراحی صحنه و همه چی یه جوری بود که انگار یه موزیک ویدیو جدید قراره اونجا ساخته بشه، اصلا ساخته شد. و خلاصه بعضیا روی صحنه به قول معروف فقط اجرا میکنن، ولی کاردی بی همیشه برای خودش اصلا متفاوته، اصلا کلا همه چیش متفاوته.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک در جام جهانی 2026

0: two hits on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم. بیا بیا دلم میخواد غروب تو چشای تو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر بر تعهد خود برای تقویت روابط تجاری با بلوک اقتصادی مرکاسور در آمریکای جنوبی تاکید کرده است. جناب آقای دکتر سانی الزیودی وزیر تجارت خارجه امارات که به نمایندگی از طرف رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان در نشست سران مرکاسور در پاراگوئه حضور داشتند، اعلام کردند که امارات این همکاری را بخشی کلیدی از آینده اقتصادی خود می‌داند. ایشان همچنین اظهار کردند که حجم تجارت غیر نفتی میان امارات متحده عربی و کشورهای عضو مرکاسور در سال گذشته به 6.2 میلیارد دلار رسید است. قابل ذکر است مرکاسور یا بازار مشترک آمریکای جنوبی یک بلوک اقتصادی و سیاسی در آمریکای جنوبی است که کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اوروگوئه را در بر می‌گیرد. همزمان با آمادگی برای پذیرش حدود 3 میلیون مسافر در نیمه نخست ماه ژوئیه، فرودگاه بین‌المللی دبی از مسافران خواسته است برای سفرهای خود از پیش برنامه‌ریزی کنند. پیش‌بینی می‌شود روز 12 ژوئیه با عبور بیش از 225 هزار مسافر از فرودگاه بین‌المللی دبی پرترددترین روز این دوره باشد. مسئولان فرودگاه به مسافران توصیه کردند حداکثر 3 ساعت پیش از زمان پرواز در فرودگاه حضور یابند و در صورت امکان فرایند پذیرش را به صورت آنلاین انجام دهند. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده است که تحریم‌هایی را علیه 2 شهروند مکزیکی و 9 نهاد مرتبط با یک شبکه قاچاق وابسته به کارتل اعمال کرده است که سوخت را از ایالات متحده به مکزیک منتقل می‌کنند بدون آنکه مالیات سنگین واردات آن پرداخت شود. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این طرح به کارتل نسل جدید در مکزیک مرتبط بوده و بخشی از یک فعالیت غیرقانونی است که سالانه صدها میلیون دلار درآمد برای این کارتل ایجاد می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل معتقد است تجربه ناکامی‌های گذشته می‌تواند به تیم ملی انگلستان برای کسب عنوان قهرمانی جام جهانی کمک کند و این در حالی است که این تیم امشب در نخستین دیدار خود در مرحله حذفی به مصاف تیم ملی کنگو خواهد رفت. پیش‌بینی می‌شود انگلستان با پیروزی در این مسابقه راهی مرحله 1/8 نهایی شود و در آن مرحله با تیم ملی مکزیک روبرو شود. با این حال هواداران کنگو در آتلانتا نظر دیگری دارند و اطمینانی به این پیش بینی ندارم.
2: Failure is not an option.
3: We are going to win. England is going back home. They're going to drink their tea.
4: England is a big competition for us, but I think we can do it.
5: We're the Congo. We're the best team of Africa. We don't care about nobody.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
6: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات از محمد ادریس دبیت نور رئیس جمهور چاد که در سفری کاری به امارات سفر کردند استقبال نمودند. طرفین در این دیدار روند همکاری امارات و چاد را در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد، تجارت، توسعه و انرژی‌های تجدیدپذیر بررسی کرده و راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در راستای تحقق اولویت مشترک را مورد بحث قرار دادند. همچنین بر عزم خود برای توسعه بیش از 50 سال روابط دو جانبه از طریق ابتکارهایی که به رشد پایدار دو کشور کمک می‌کند تأکید نمودند. در این نشست مذاکرات جاری درباره توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی CEPA میان امارات متحده عربی و چاد نیز مورد بررسی قرار گرفت. سانتیاگو پنیا رئیس جمهور پاراگوئه گفته است روابط کشورش با امارات متحده عربی با سرعت در حال گسترش است و پاراگوئه مایل است این روابط را با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک، نوآوری و همکاری‌های راهبردی بلند مدت به سطح بالاتری برساند که به نفع هر دو کشور باشد. وی این اظهارات را در همایش تجاری امارات پاراگوئه در شهر آسونسیون پایتخت پاراگوئه مطرح کرد. این همایش با حضور جناب آقای دکتر سانی احمد زیودی وزیر تجارت خارجی امارات و جمعی از مقام‌های دولتی و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دبیرخانه سلامت مکسیکو سیتی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که در جریان ازدحام گسترده هواداران فوتبال پس از پیروزی تیم ملی مکزیک در مقابل اکوادور در جام جهانی، 3 نفر بر اثر خفگی جان خود را از دست دادند. این حادثه در نزدیکی بنای مشهور فرشته استقلال رخ داد، جایی که هزاران هوادار برای جشن گرفتن پیروزی 2-0 مکزیک و صعود این تیم به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی تجمع کرده بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هواداران تیم ملی انگلستان امیدوارند تیمشان امروز بعد از ظهر در دیدار مرحله حذفی جام جهانی در برابر کنگو عملکرد قاطع تری داشته باشد. شاگردان توماس توخل تاکنون با کسب 2 پیروزی و 1 تساوی جواز حضور در مرحله بعدی رقابت ها را به دست آوردند. این هواداران در شهر آتلانتا انتظار دارند تیم ملی انگلستان در ادامه مسابقات نمایش بهتری ارائه کند.
2: I think they should be tighter at the back. Kongo will sit back again. I think they'll sit deep and they'll make it hard for us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از تصاویر ماندگار جام جهانی 2026 ورزشگاه‌های مملو از تماشاگر است. از ورزشگاه آستکا در مکزیک گرفته تا ورزشگاه نیوجرسی، تقریبا همه بازی‌ها با ظرفیت کامل یا نزدیک به ظرفیت کامل برگزار شدند. استقبال گسترده هواداران باعث شده این جام از همین حالا به یکی از موفق‌ترین رویدادهای ورزشی جهان تبدیل شود. جام جهانی 2026 فقط در تعداد تماشاگران رکورد نزده است. این نخستین دوره است که با حضور 48 تیم برگزار می شود. نخستین جامی است که سه کشور به طور مشترک میزبانان هستند و با 104 مسابقه طولانی ترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال به شمار می رود. رکوردهایی که احتمالاً تا سالها دست نخورده باقی خواهند ماند.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته،
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
0: 93.4

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از تصاویر ماندگار جام جهانی 2026 ورزشگاه‌های مملو از تماشاگر است. از ورزشگاه آستکا در مکزیک گرفته تا ورزشگاه نیوجرسی، تقریبا همه بازی‌ها با ظرفیت کامل یا نزدیک به ظرفیت کامل برگزار شدند. استقبال گسترده هواداران باعث شده این جام از همین حالا به یکی از موفق‌ترین رویدادهای ورزشی جهان تبدیل شود. جام جهانی 2026 فقط در تعداد تماشاگران رکورد نزده است. این نخستین دوره است که با حضور 48 تیم برگزار می شود. نخستین جامی است که سه کشور به طور مشترک میزبانان هستند و با 104 مسابقه طولانی ترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال به شمار می رود. رکورد هایی که احتمالاً تا سالها دست نخورده باقی خواهند ماند.

بیپیچه صدا تو واسه گوشم، عطر تو واسه خونم، روشن میشه باز وجودم، من یه اعتیاد دارم اونم با تو بودن توی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه اوهی هم از سود شدم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

الف میگم ابروچمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.